0: 旅行ですか？はい、あちこち旅行しています。
1: あれべりを先表ばめ。
0: 旅行ですか？
2: 気に入っているな。
3: 旅行。
1: そうだ、何ぴっぴあれべりがろ気に入ば。
0: はい、あちこち旅行しています。
2: ほけ、ほうじり気に入っているわれ。
3: はい。
1: が、ほけ。
3: あちこち。
1: そらが、ほにゃりにゃ、ほほりり、それでいべば。
2: なたんび、とらしの、なおかないぴょじや。
3: 旅行しています。あちこち旅行しています。
2: あくてか、めごねえぴねえとび、ぴゃなたんじば。ぴえん、とらしの、あぴよ、たかうぴゃんぴょじば。
3: 旅行ですか？はい、あちこち旅行しています。はい、あちこち旅行しています。
1: あくさび、ジャバンマーバロンにレルトゥミャガミラレカバロピャンピムレレジンジャメノトダシンドゥアジャバンザーテイムにレルピメソバゾジャバンザーゴ
3: 日本語、日本語。
1: ロピョバレ、テンユレが
3: 勉強する。
1: バ、トゥエ、テ、ポンザングリアが
3: 勉強して、勉強して。
1: ベピョバレ、ピョジバ。
0: 日本語を勉強しています。日本語を勉強しています。
1: あらろにばれそういんよ、ぶろぴょむれ。あろか？
3: 仕事、仕事。ろ
1: うて、そらが？
3: する。
1: ば、とゆえ、て、ぼんざんが？
3: して、して。
1: ぴっぱれ、ぴょじちゃばんくみゃ。
4: 仕事をしています。仕事をしています。
1: ဆက်ဆက်ဒုဘာစကားလုံးများကဏ္ဍပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တော့ရေးတွက်ပုံရေးတွက်နည်းကိုပြောပြပါမယ
2: ်အော်ရာမာတဲ့အခါအီချီနီဆန်ဆိုပြီးယိုယိုကိန်းကဏ္ဍတွေအတိုင်းမပြောရပါဘူးတခုကနေ၅ခုအထိဘယ်လိုရေးတော်သလဲနားထောင်ကြည့်ပါနော်တခု
3: 1つ
2: 2ခု
3: 2つ
2: 3ခု
3: 3つ
2: 4ခု
3: 4つ
2: 5ခု
3: 5つ
2: ドラシのピアナタンビーライブ表示はの
3: 一つ二つ三つ四つ五つ
1: ディザラマンキードアエデゾンレレがザニーデがソバカウスウェトンブエロオーダーマレカ
3: おそば三つお願いします
1: ロープ表示でのအဲ့တော့နှစ်ပွဲမှမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲပြောကြည့်ပါ။အ
3: おそば2つお願いします。
2: ドラシノမှန်ကြတယ်နော်
1: ။ဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နှာထောင်ကြရအောင
5: ်。おそば3つお願いします。
6: はい。
5: 日本へは観光ですか？
6: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
7: それは素晴らしいね。
6: お待たせしました。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: あくさび、さじれカイトへ、さあさあ、めいせかなわ。そばかうすえちゃん、めいせびわめしん。
1: そばかうすえ、そらが、ジャパンユアかうすえとみょうぴぴ、るちゃんみゃわれ。ဆိုဘာလို့ခေါ်တဲ့ပန်းချုံမုံကနေပြုတ်လုထားတဲ့ခောက်ဆွဲကိုပြုတ်ပြီးအရသာသိမ့်မပြင်းတဲ့ဆွပြုတ်ရည်ပူပူတဲ့ထည့်ပြီးစားကြတာပါ။အေးခံထားတဲ့ဆိုဘာခောက်ဆွဲကိုရှိုးယူဘင်းငံပြားရည်ကိုအခြေခံတဲ့ဇီယူလို့ခေါ်တဲ့အရသာအရည်နဲ့တွန့်နစ်ပြီးလဲစားကြပါတယ်။ဒါနဲ့မပွင့်ရေးဆိုဘာခောက်ဆွဲစားဘူးလား
2: ။စားဘူးတယ်။ဆိုဘာခောက်ဆွဲဆိုင်တွေကိုအလဲတကူတွေ့နိုင်တယ်နော်။မြို့ရဲနဲ့ဘူတာနားတွေမှာဆိုဘာခောက်ဆွဲဆိုင်တွေအများကြီးရှိရဲ့
1: ။ဟုတ်တယ်။တချို့ဘူတာတွေဆိုဘူတာအတွင်းထဲမှာလဲဆိုဘာခောက်ဆွဲဆိုင်ရှိတယ်။ရထားစီးကနေအချိန်လေးရသလောက်

0: する。
1: え、태형은?
0: 旅行をして。
1: 여기에?
0: います。
1: 를붙이면?
0: 旅行をしています。
1: 가되는거죠?
2: 네, 그럼 따라서 발음해 보세요.
0: 旅行しています。日本を旅行しています。
2: 대화에서미아가일본에대한것을해외에소개하고있어요.日本のことを海外に紹介しています。라고했는데요.이것도지금하고있는것에대해말하는표현이죠.
1: 네.
0: 紹介しています。
1: 소개하고있어요.는소개하다.
0: 紹介する。
1: え、태형?
0: 紹介して。
1: え、
0: います。
1: 를붙인것입니다。그럼일본에서무엇을하고있는지에대해말하는대화이해를들어보시죠.
3: 旅行ですか?はい。あちこち旅行しています。
1: 뜻을확인할까요?
3: 旅行ですか?
2: 여행이에요?
0: 旅行
1: 는여행이라는뜻의명사입니다.
3: はい。あちこち旅行しています。
2: 네, 여기저기 여행하고 있어요.
0: はい
1: 는 네.
0: 아치코치
1: 는 여기저기라는 뜻입니다.
2: 네, 그럼 따라서 발음해 보세요.
0: 旅行しています. 아치코치 旅行しています.
2: 이번에는 질문을 한 뒤에 대답을 할 테니까 따라서 말해 보세요.
0: 旅行ですか?はい。あちこち旅行しています。はい。あちこち旅行しています。
1: 이번에는일본에서무엇을하고있는지질문을받았을때대답하는연습을해볼까요?먼저일본어를공부하고있다고말해보시죠.일본어는
0: 日本語日本語
1: 입니다.공부하다는
0: 勉強する。
1: 태형은
0: 勉強して勉強して
1: 입니다.자,말해보세요.
3: 日本語を勉強しています。日本語を勉強しています。
1: 일을하고있다고할경우에는어떻게말하면될까요?일은
0: 仕事、仕事。
1: 하다는
0: する。
1: 태형은
0: して、して。
1: 입니다。じゃあ、말해보세요。
4: 仕事をしています。仕事をしています。
1: 오늘의관련어휘는숫자를세는표현입니다.
2: 주문할때는이치니상이아니라다르게말합니다.하나부터다섯까지순서대로셀테니까들어보세요.하나
0: 히토츠
2: 둘
0: 후타츠
2: 셋
0: 미츠
2: 넷
0: 요츠
2: 다섯
0: 이츠츠
2: 그럼따라서발음해보세요.
0: 히토츠후타츠3つ4つ5つ
1: 대화에서메밀국수를세주문할때
0: 오소바3つお願いします
1: 라고했는데요.두개를주문할때는어떻게말하면될까요?
0: 오소바2つお願いします
2: 잘따라하셨어요?
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠.
5: おそば3つお願いします。
6: はい。
5: 日本へは観光ですか?
6: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
7: それは素晴らしいね。
6: お待たせしました。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。

0: 意思是正在介绍，它是在介绍
1: 紹介する
0: 的貼形
1: 紹介して
0: 后面加上了
1: います
0: 構成的。
2: 说说看。
0: 好，我们来听一段介绍自己正在日本做什么的对话。
3: 旅行ですか？はい。あちこち旅行しています。
0: 来确认一下绘画的内容。
3: 旅行ですか？
2: 你在旅行吗？
1: 旅行
0: 是名词，意思是旅行。
3: はい。あちこち旅行しています。
2: 是的，我正在各处旅行。
1: はい。
0: 是的。
1: あちこち。
0: 是到处的意思。
2: 好，请大家跟着录音来练习说一下。
1: 旅行しています。あちこち旅行しています。
2: 这一次，请把问句后面的答句反复说一下。
1: 旅行ですか？はい。あちこち旅行しています。
2: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设有人问你在日本做什么，请你告诉他你正在学习日语。日语是
1: 日本語。日本語。
0: 学习是
1: 勉強する。
0: 它的貼形是
1: 勉強して。勉強して。
0: 好，请回答。
3: 日本語を勉強しています。
0: 再来做一个练习，假设你要告诉对方你正在工作，那应该怎么说呢？请使用名词的工作和动词做来回答。工作是
1: 仕事，仕事。
0: 做是
1: する，
0: 它的貼形是
1: して，して。
0: 好，请回答。
1: 仕事をしています。
2: 进阶。
0: 今天来介绍一下计数的方法。
2: 日语的计数方法除了一起逆三这样的说法以外，还有另外一种说法，点菜时也这样说。下面请听一个到五个的发音。一个，
1: 一つ，
2: 两个，
1: 二つ，
2: 三个，
1: 三つ，
2: 四个，
1: 四つ，
2: 五个，
1: 五つ。
2: 好，请您跟着录音来练习说一下。
1: 一つ、二つ、三つ、四つ、五つ。
0: 在短句里，点三份荞麦面时说的是
1: おそば三つお願いします。
0: 那如果是点两份的话，应该怎么说呢？
1: おそば二つお願いします。
2: 怎么样？您说对了吗？
0: 好，下面请再听一遍今天的绘画。
4: おそば三つお願いします。
5: はい。
4: 日本へは観光ですか？
5: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
6: それは素晴らしいね。
5: お待たせしました。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: 海斗的美食攻略，今天介绍日本的荞麦面。
0: 荞麦面是日本的传统面食，非常有人气。面条呢是用荞麦粉做的，煮好了以后可以浇上味道清淡的热汤头吃，也可以把面条过凉后蘸着用酱油做底料的酱汁吃。哎，李一伦，你吃过荞麦面吗？
2: 当然了，上星期啊，我刚去长野县吃过。
0: 哦，
2: 日本在闹市区或车站附近差不多都会有荞麦面馆。
0: 对，很多车站。

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十七课。
0: 今天学习怎样告诉别人你现在正在做什么。在节目的后半部分为您介绍日本的传统美食荞麦面。
1: 中国人摄影师米亚来到长野县的一座温泉采访，那里因为有猴子泡温泉而远近闻名。米亚在那儿邂逅了一对日本夫妇，三人一起去了一家荞麦面馆。
0: 好，我们一起来听第十七课的绘画。
2: おそば三つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
5: お待たせしました。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 日本夫婦中的妻子点了三人份的荞麦面。
2: おそば三つお願いします。
0: 来三份荞麦面。
1: 面馆的店员回应道。
3: はい。
0: 好的。
1: 妻子问米娅，
2: 日本へは観光ですか？
0: 你是来日本旅游的吗？
1: 米娅回答说，
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。
0: 我是摄影师，向海外介绍日本。
3: それで、日本を旅行しています。
0: 所以，正在日本旅行。
1: 日本夫妇中的丈夫说道，
4: それは素晴らしいね。
0: 那可真不错。
1: 三人聊天的功夫，面已经做好了，店员把面端了上来。
5: お待たせしました。
0: 面来了。
1: 跟偶然邂逅的人聊天也是旅行的一大乐趣啊。
0: 是啊，通过今天的学习呢，能够学会介绍自己的情况，这样的话呢，一定会聊得更开心。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是正在日本旅行。
3: 日本を旅行しています。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样说明你现在正在做什么。来确认一下重点语句的意思。
6: 日本
0: 是日本，
6: 旅行しています，
0: 是正在旅行。
1: 本课要点。
6: 旅行しています，
0: 正在旅行，这句话是今天的要点。在动词的て形后面加上います，就可以说明你现在正在做什么。旅行，
6: 旅行する
0: 的て形是
6: 旅行して，
0: 后面加上
6: います，
0: 就变成了
6: 旅行しています。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。
6: 旅行しています。日本を旅行しています。
1: 在短句中，米娅说向海外介绍日本，日本のことを海外に紹介しています，这也是一个介绍自己正在做什么的说法吧。
0: 是的，
6: 紹介しています，
0: 意思是正在介绍，它是在介绍。
6: 紹介する
0: 的て形，
6: 紹介して
0: 后面加上了
6: います，
0: 构成的。
1: 说说看。
0: 好，我们来听一段介绍自己正在日本做什么的对话。
7: 旅行ですか？はい。あちこち旅行しています。
0: 来确认一下绘画的内容。
7: 旅行ですか？
1: 你在旅行吗？
6: 旅行
0: 是名词，意思是旅行。
7: はい。あちこち旅行しています。
1: 是的，我正在各处旅行。
6: はい，
0: 是是的。
6: あちこち
0: 是到处的意思。
1: 好，请大家跟着录音来练习说一下。
6: 旅行しています。あちこち旅行しています。
1: 这一次请把问句后面的答句反复说一下。
6: 旅行ですか？はい、あちこち旅行しています。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设有人问你在日本做什么，请你告诉他你正在学习日语。日语是
6: 日本語。日本語。
0: 学习是
6: 勉強する。
0: 它的貼形是
6: 勉強して。勉強して。
0: 好，请回答。
7: 日本語を勉強しています。
0: 再来做一个练习。假设你要告诉对方你正在工作，那应该怎么说呢？请使用名词的工作和动词做来回答。工作是
6: 仕事。仕事。
0: 做是
6: する。
0: 它的貼形是
6: して。して。
0: 好，请回答。
3: 仕事をしています。
1: 进阶。
0: 今天来介绍一下计数的方法。
1: 日语的计数方法除了一起逆三这样的说法以外，还有另外一种说法，点菜时也这样说。下面请听一个到五个的发音。一个，
6: 一つ，
1: 两个，
6: 二つ，
1: 三个，
6: 三つ，
1: 四个，
6: 四つ，
1: 五个，
6: 五つ。
1: 好，请您跟着录音来练习说一下。
6: 一つ、二つ、三つ、四つ、五つ。
0: 在短句里，点三份荞麦面时说的是
6: おそば三つお願いします。
0: 那如果是点两份的话，应该怎么说呢？
6: おそば二つお願いします。
1: 怎么样？您说对了吗？
0: 好，下面请再听一遍今天的会话。
2: おそば三つお願いします。
5: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
5: お待たせしました。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略。今天介绍日本的荞麦面。
0: 荞麦面是日本的传统面食，非常有人气。面条呢是用荞麦粉做的，煮好了以后可以浇上味道清淡的热汤头吃，也可以把面条过凉后蘸着用酱油做底料的酱汁吃。哎，李一伦，你吃过荞麦面吗？
1: 当然了，上星期啊，我刚去长野县吃过。
0: 哦，
1: 日本在闹市区或车站附近差不多都会有荞麦面馆。
0: 对，很多车站里呢也有荞麦面馆，不少乘客呢会利用上车前的时间快速就餐。
1: 哎，对了，日本人吃荞麦面时会发出很大的声响，呼噜呼噜的把面条吸进去。我刚开始看到这个样子的时候特别吃惊。
0: 是吗？其实啊，那才是正确的吃法呢。
1: 哦，是吗？
0: 据说呢，吸的时候会带入空气，这样会使人觉得面和酱汁的风味更浓郁。
1: 哦，原来是这样啊，下次我也试试。
0: 好，听众朋友，本期简明日语就播送到这里。听众朋友，我们下期节目见。

0: 1つ、2つ、3つ、4つ、5つ。
1: 대화에서메밀국수를세주문할때
2: 오소바3つお願いします、
1: 라고했는데요두개를주문할때는어떻게말하면될까요
2: 오소바2つお願いします。
3: 잘따라하셨어요
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
4: おそば3つお願いします。
5: はい。
4: 日本へは観光ですか？
5: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
6: それは素晴らしいね。
5: お待たせしました。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
3: 이어서가이도의식문화소개코너입니다오늘은일본의메밀국수에대해소개해드리죠
1: 소바는일본의전통적인국수로아주인기가있는데요메밀가루로만든국수를연한맛의따뜻한국물에넣어서먹기도하고간장맛의소스에찍어먹기도합니다이용국씨는메밀국수를먹어본적있죠
3: 아그럼요번화가나역가까이에는메밀국수가게가거의대부분있죠
1: 네역안에메밀국수가게가있는곳도많아서요열차를타기전짧은시간동안먹는사람들로붐비죠
3: 네그런데메밀국수를먹을때큰소리로후루룩소리를내면서먹는걸보고처음에는아주놀랐죠
1: 네그게제대로먹는방법이라고하네요후루룩소리를내면서먹으면국수가공기와함께입속으로들어오기때문에메밀국수의향을맛볼수있다고합니다
3: 아그렇군요다음에한번그렇게먹어봐야겠네요
1: 일본말첫걸음어떠셨습니까
3: 다음시간도많이기대해주세요

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十七课。
0: 今天学习怎样告诉别人你现在正在做什么。在节目的后半部分为您介绍日本的传统美食荞麦面。
1: 中国人摄影师米亚来到长野县的一座温泉采访，那里因为有猴子泡温泉而远近闻名。米亚在那儿邂逅了一对日本夫妇，三人一起去了一家荞麦面馆。
0: 好，我们一起来听第十七课的绘画。
2: おそば三つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 日本夫妇中的妻子点了三人份的荞麦面。
2: おそば三つお願いします。
0: 来三份荞麦面。
1: 面馆的店员回应道。
3: はい。
0: 好的。
1: 妻子问米亚，
2: 日本へは観光ですか？
0: 你是来日本旅游的吗？
1: 米亚回答说，
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。
0: 我是摄影师，向海外介绍日本。
3: それで、日本を旅行しています。
0: 所以，正在日本旅行。
1: 日本夫妇中的丈夫

0: 夫说道。
1: それは素晴らしいね。
2: 那可真不错。
0: 三人聊天的功夫，面已经做好了，店员把面端了上来。
3: お待たせしました。
2: 面来了。
0: 跟偶然邂逅的人聊天也是旅行的一大乐趣啊。
2: 是啊。通过今天的学习呢，能够学会介绍自己的情况，这样的话呢，一定会聊得更开心。
0: 重点语句，
2: 今天的重点语句是正在日本旅行。
3: 日本を旅行しています。
2: 学会了这个说法，你就知道该怎样说明你现在正在做什么。来确认一下重点语句的意思。
4: 日本
2: 是日本，
4: 旅行しています
2: 是正在旅行。
0: 本课要点，
4: 旅行しています
2: 正在旅行，这句话是今天的要点。在动词的て形后面加上います，就可以说明你现在正在做什么。旅行，
4: 旅行する
2: 的て形是
4: 旅行して，
2: 后面加上
4: います
2: 就变成了
4: 旅行しています。
0: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。
4: 旅行しています。日本を旅行しています。
0: 在短句中，米娅说向海外介绍日本。日本のことを海外に紹介しています。这也是一个介绍自己正在做什么的说法吧？
2: 是的。
4: 紹介しています。
2: 意思是正在介绍，它是在介绍。
4: 紹介する
2: 的て形，
4: 紹介して
2: 后面加上了
4: います
2: 构成的。
0: 说说看。
2: 好，我们来听一段介绍自己正在日本做什么的对话。
5: 旅行ですか？はい、あちこち旅行しています。
2: 来确认一下绘画的内容。
5: 旅行ですか？
0: 你在旅行吗？
4: 旅行
2: 是名词，意思是旅行。
5: はい、あちこち旅行しています。
0: 是的，我正在各处旅行。
4: はい
2: 是是的，
4: あちこち
2: 是到处的意思。
0: 好，请大家跟着录音来练习说一下。
4: 旅行しています。あちこち旅行しています。
0: 这一次，请把问句后面的答句反复说一下。
4: 旅行ですか？はい、あちこち旅行しています。
0: 试试看。
2: 我们来做一个练习。假设有人问你在日本做什么，请你告诉他你正在学习日语。日语是
4: 日本語。日本語。
2: 学习是
4: 勉強する。
2: 它的て形是
4: 勉強して。勉強して。
2: 好，请回答。
5: 日本語を勉強しています。
2: 再来做一个练习，假设你要告诉对方你正在工作，那应该怎么说呢？请使用名词的工作和动词做来回答。工作是
4: 仕事，仕事。
2: 做是
4: する，
2: 它的て形是
4: して，して。
2: 好，请回答。
3: 仕事をしています。
0: 进阶，
2: 今天来介绍一下计数的方法。
0: 日语的计数方法除了一起逆三这样的说法以外，还有另外一种说法，点菜时也这样说。下面请听一个到五个的发音。一个，
4: 一つ，
0: 两个，
4: 二つ，
0: 三个，
4: 三つ，
0: 四个，
4: 四つ，
0: 五个，
4: 五つ。
0: 好，请您跟着录音来练习说一下。
4: 一つ、二つ、三つ、四つ、五つ。
2: 在短句里，点三份荞麦面时说的是
4: おそば三つお願いします。
2: 那如果是点两份的话，应该怎么说呢？
4: おそば二つお願いします。
0: 怎么样？您说对了吗？
2: 好，下面请再听一遍今天的会话。
6: おそば三つお願いします。
3: はい。
6: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
1: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
0: 海斗的美食攻略。今天介绍日本的荞麦面。
2: 荞麦面是日本的传统面食，非常有人气。面条呢是用荞麦粉做的，煮好了以后可以浇上味道清淡的热汤头吃，也可以把面条过凉后蘸着用酱油做底料的酱汁吃。哎，李一伦，你吃过荞麦面吗？
0: 当然了，上星期啊，我刚去长野县吃过。
2: 哦，
0: 日本在闹市区或车站附近，差不多都会有荞麦面馆。
2: 对。很多车站里呢也有荞麦面馆，不少乘客呢会利用上车前的时间快速就餐。
0: 哎，对了，日本人吃荞麦面时会发出很大的声响，呼噜呼噜的把面条吸进去。我刚开始看到这个样子的时候特别吃惊啊。
2: 是吗？其实啊，那才是正确的吃法呢。
0: 哦，是吗？
2: 据说呢，吸的时候会带入空气，这样会使人觉得面和酱汁的风味更浓郁。
0: 哦，原来是这样啊，下次我也试试。
2: 好，听众朋友，本期简明日语就播送到这里。听众朋友，我们下期节目见。

0: 1つ、2つ、3つ、4つ、5つ。
1: 대화에서메밀국수를세주문할때
2: 오소바3つお願いします
1: 라고했는데요두개를주문할때는어떻게말하면될까요
2: 오소바2つお願いします
3: 잘따라하셨어요
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
4: おそば3つお願いします
5: はい
4: 日本へは観光ですか
5: 私は写真家で日本のことを海外に紹介していますそれで日本を旅行しています
6: それは素晴らしいね
5: お待たせしました
7: クイシンボをカイトにお任せ
3: 이어서가이도의식문화소개코너입니다오늘은일본의메밀국수에대해소개해드리죠
1: 소바는일본의전통적인국수로아주인기가있는데요메밀가루로만든국수를연한맛의따뜻한국물에넣어서먹기도하고간장맛의소스에찍어먹기도합니다이용국씨는메밀국수를먹어본적있죠
3: 아그럼요번화가나역가까이에는메밀국수가게가거의대부분이있죠
1: 네역안에메밀국수가게가있는곳도많아서요열차를타기전짧은시간동안먹는사람들로붐비죠
3: 네그런데메밀국수를먹을때큰소리로후루룩소리를내면서먹는걸보고처음에는아주놀랐죠
1: 네그게제대로먹는방법이라고하네요후루룩소리를내면서먹으면국수가공기와함께입속으로들어오기때문에메밀국수의향을맛볼수있다고합니다
3: 아그렇군요다음에한번그렇게먹어봐야겠네요
1: 일본말첫걸음어떠셨습니까
3: 다음시간도많이기대해주세요

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第十七课。
0: 今天学习怎样告诉别人你现在正在做什么。在节目的后半部分为您介绍日本的传统美食荞麦面。
1: 中国人摄影师米亚来到长野县的一座温泉采访，那里因为有猴子泡温泉而远近闻名。米亚在那儿邂逅了一对日本夫妇，三人一起去了一家荞麦面馆。
0: 好，我们一起来听第十七课的绘画。
2: おそば三つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 日本夫妇中的妻子点了三人份的荞麦面。
2: おそば三つお願いします。
0: 来三份荞麦面。
1: 面馆的店员回应道，
3: はい。
0: 好的。
1: 妻子问米亚，
2: 日本へは観光ですか？
0: 你是来日本旅游的吗？
1: 米亚回答说，
3: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。
0: 我是摄影师，向海外介绍日本。
3: それで日本を旅行しています。
0: 所以正在日本旅行。
1: 日本夫妇中的丈夫说道，
4: それは素晴らしいね。
0: 那可真不错。
1: 三人聊天的功夫，面已经做好了，店员把面端了上来。
3: お待たせしました。
0: 面来了。
1: 跟偶然邂逅的人聊天也是旅行的一大乐趣啊。
0: 是啊，通过今天的学习呢，能够学会介绍自己的情况，这样的话呢，一定会聊得更开心。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是正在日本旅行。
3: 日本を旅行しています。
0: 学会了这个说法，你就知道

0: 该怎样说明你现在正在做什么？来确认一下重点语句的意思。
1: 日本
0: 是日本，
1: 旅行しています
0: 是正在旅行。
2: 本课要点：
1: 旅行しています，
0: 正在旅行。这句话是今天的要点，在动词的て形后面加上います，就可以说明你现在正在做什么。旅行，
1: 旅行する
0: 的て形是
1: 旅行して，
0: 后面加上
1: います。
0: 就变成了
1: 旅行しています。
2: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。
1: 旅行しています。日本を旅行しています。
2: 在短句中，米娅说向海外介绍日本。日本のことを海外に紹介しています。这也是一个介绍自己正在做什么的说法吧？
0: 是的，
1: 紹介しています。
0: 意思是正在介绍，他是在介绍。
1: 紹介する
0: 的て形，
1: 紹介して
0: 后面加上了
1: います
0: 构成的。
2: 说说看。
0: 好，我们来听一段介绍自己正在日本做什么的对话。
3: 旅行ですか？はい。あちこち旅行しています。
0: 来确认一下绘画的内容。
3: 旅行ですか？
2: 你在旅行吗？
1: 旅行
0: 是名词，意思是旅行。
3: はい。あちこち旅行しています。
2: 是的，我正在各处旅行。
1: はい。
0: 是的。
1: あちこち
0: 是到处的意思。
2: 好，请大家跟着录音来练习说一下。
1: 旅行しています。あちこち旅行しています。
2: 这一次，请把问句后面的答句反复说一下。
1: 旅行ですか？はい。あちこち旅行しています。
2: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设有人问你在日本做什么，请你告诉他你正在学习日语。日语是
1: 日本語。日本語。
0: 学习是
1: 勉強する。
0: 它的て形是
1: 勉強して。勉強して。
0: 好，请回答。
3: 日本語を勉強しています。
0: 再来做一个练习，假设你要告诉对方你正在工作，那应该怎么说呢？请使用名词的工作和动词做来回答。工作是
1: 仕事，仕事。
0: 做是
1: する，
0: 它的て形是
1: して，して。
0: 好，请回答。
1: 仕事をしています。
2: 进阶。
0: 今天来介绍一下计数的方法。
2: 日语的计数方法除了一起逆三这样的说法以外，还有另外一种说法，点菜时也这样说。下面请听一个到五个的发音。一个，
1: 一つ，
2: 两个，
1: 二つ，
2: 三个，
1: 三つ，
2: 四个，
1: 四つ，
2: 五个，
1: 五つ。
2: 好，请您跟着录音来练习说一下。
1: 一つ、二つ、三つ、四つ、五つ。
0: 在短距离点三份荞麦面时说的是
1: おそば三つお願いします。
0: 那如果是点两份的话，应该怎么说呢？
1: おそば二つお願いします。
2: 怎么样？您说对了吗？
0: 好，下面请再听一遍今天的绘画。
4: おそば三

0: 旅行しています
1: 는여행하고있어요라는뜻입니다오늘의포인트는
0: 旅行しています
1: 여행하고있어요라는표현입니다현재하고있는것을표현하려면동사의태형에이마스를붙이면됩니다여행하다
0: 旅行する
1: 의태형은
0: 旅行して
1: 여기에
0: 이마스
1: 를붙이면
0: 旅行しています
1: 가되는거죠
2: 네그럼따라서발음해보세요
0: 旅行しています日本を旅行しています
2: 대화에서미아가일본에대한것을해외에소개하고있어요日本のことを海外に紹介していますラゴヘンンデヨ이것도지금하고있는것에대해말하는표현이죠
1: 네
0: 紹介しています
1: 소개하고있어요는소개하다
0: 紹介する
1: 의태형
0: 紹介して
1: 에
0: います
1: 를붙인것입니다그럼일본에서무엇을하고있는지에대해말하는대화이해를들어보시죠
3: 旅行ですか?はい。あちこち旅行しています。
1: 뜻을확인할까요?
3: 旅行ですか?
2: 여행이에요?
0: 旅行
1: 는여행이라는뜻의명사입니다。
3: はい。あちこち旅行しています。
2: 네。여기저기여행하고있어요。
0: はい。
1: 는네。
0: あちこち。
1: 는여기저기라는뜻입니다
2: 네그럼따라서발음해보세요
0: 旅行しています아치코치旅行しています
2: 이번에는질문을한뒤에대답을할테니까따라서말해보세요
0: 旅行ですか?はい아치코치旅行しています아치코치旅行しています
1: 이번에는일본에서무엇을하고있는지질문을받았을때대답하는연습을해볼까요먼저일본어를공부하고있다고말해보시죠일본어는
0: 日本語日本語
1: 입니다공부하다는
0: 勉強する
1: 태형은
0: 勉強して勉強して
1: 입니다자말해보세요
3: 日本語を勉強しています日本語を勉強しています
1: 일을하고있다고할경우에는어떻게말하면될까요일은
0: 仕事仕事
1: 하다는
0: する
1: 태형은
0: してして
1: 입니다자말해보세요
4: 仕事をしています仕事をしています
1: 오늘의관련어휘는숫자를세는표현입니다
2: 주문할때는1 2 3이아니라다르게말합니다하나부터다섯까지순서대로셀테니까들어보세요하나
0: ひとつ
2: 둘
0: ふたつ
2: 셋
0: みつ
2: 넷
0: よつ
2: 다섯
0: いつつ
2: 그럼따라서발음해보세요
0: ひとつふたつみつよついつつ
1: 대화에서메밀국수를셋주문할때
0: 오소바3つお願いします
1: 라고했는데요두개를주문할때는어떻게말하면될까요
0: 오소바2つお願いします
2: 잘따라하셨어요
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
5: 오소바3つお願いします
6: はい
5: 日本へは観光ですか？
6: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
7: それは素晴らしいね。
8: お待たせしました。
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: 이어서カイト의식문화소개코너입니다。오늘은일본의메밀국수에대해소개해드리죠。
1: 소반은일본의전통적인국수로아주인기가있는데요。메밀가루로만든국수를연한맛의따뜻한국물에넣어서먹기도하고간장맛의소스에찍어먹기도합니다。이용국씨는메밀국수를먹어본적있죠？
2: 아그럼요。번화가나역가까이에는메밀국수가게가거의대부분있죠。
1: 네，역안에메밀국수가게가있는곳도많아서요。열차를타기전짧은시간동안먹는사람들로붐비죠。
2: 네，그런데메밀국수를먹을때큰소리로후루룩소리를내면서먹는걸보고처음에는아주놀랐죠。
1: 네，그게제대로먹는방법이라고하네요。후루룩소리를내면서먹으면국수가공기와함께입속으로들어오기때문에메밀국수의향을맛볼수있다고합니다。
2: 아그렇군요。다음에한번그렇게먹어봐야겠네요。
1: 일본말첫걸음어떠셨습니까？
2: 다음시간도많이기대해주세요。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第17课。
0: 今天学习怎样告诉别人你现在正在做什么。在节目的后半部分为您介绍日本的传统美食荞麦面。
1: 中国人摄影师米亚来到长野县的一座温泉采访，那里因为有猴子泡温泉而远近闻名。米亚在那儿邂逅了一对日本夫妇，三人一起去了一家荞麦面馆。
0: 好，我们一起来听第17课的绘画。
2: おそば3つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 日本夫妇中的妻子点了三人份的荞麦面。
2: おそば3つお願いします。
0: 来三份荞麦面。
1: 面馆的店员回应道。
3: はい。
0: 好的。
1: 妻子问米亚，
2: 日本へは観光ですか？
0: 你是来日本旅游的吗？
1: 米亚回答说，
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。
0: 我是摄影师，向海外介绍日本。
3: それで、日本を旅行しています。
0: 所以，正在日本旅行。
1: 日本夫妇中的丈夫说道，
4: それは素晴らしいね。
0: 那可真不错。
1: 三人聊天的功夫，面已经做好了，店员把面端了上来。
3: お待たせしました。
0: 面来了。
1: 跟偶然邂逅的人聊天也是旅行的一大乐趣啊。
0: 是啊，通过今天的学习呢，能够学会介绍自己的情况，这样的话呢，一定会聊得更开心。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是正在日本旅行。
3: 日本を旅行しています。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样说明你现在正在做什么。来确认一下重点语句的意思。
5: 日本
0: 是日本，
5: 旅行しています，
0: 是正在旅行。
1: 本课要点。
5: 旅行しています，
0: 正在旅行，这句话是今天的要点。在动词的て形后面加上います，就可以说明你现在正在做什么。旅行，
5: 旅行する
0: 的て形是
5: 旅行して，
0: 后面加上
5: います，
0: 就变成了
5: 旅行しています。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 旅行しています。日本を旅行しています。
1: 在短句中，米亚说向海外介绍日本，日本のことを海外に紹介しています，这也是一个介绍自己正在做什么的说法吧。
0: 是的，
5: 紹介しています，
0: 意思是正在介绍，它是在介绍。
5: 紹介する
0: 的て形，
5: 紹介して
0: 后面加上了
5: います，
0: 构成的。
1: 说说看。
0: 好，我们来听一段介绍自己正在日本做什么的对话。
6: 旅行ですか？はい。あちこち旅行しています。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 旅行ですか？
1: 你在旅行吗？
5: 旅行
0: 是名词，意思是旅行。
6: はい。あちこち旅行しています。
1: 是的，我正在各处旅行。
5: はい，
0: 是的。
5: あちこち
0: 是到处的意思。
1: 好，请大家跟着录音来练习说一下。
5: 旅行しています。あちこち旅行しています。
1: 这一次，请把问句后面的答句反复说一下。
5: 旅行ですか？
7: はい、あちこち旅行しています。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设有人问你在日本做什么，请你告诉他你正在学习日语。日语是
7: 日本語。日本語。
0: 学习是
7: 勉強する。
0: 它的貼形是
7: 勉強して。勉強して。
0: 好，请回答。
6: 日本語を勉強しています。
0: 再来做一个练习。假设你要告诉对方你正在工作，那应该怎么说呢？请使用名词的工作和动词做来回答。工作是
7: 仕事。仕事。
0: 做是
7: する。
0: 它的貼形是
7: して。して。
0: 好，请回答。
3: 仕事をしています。
1: 进阶。
0: 今天来介绍一下计数的方法。
1: 日语的计数方法除了一起逆三这样的说法以外，还有另外一种说法，点菜时也这样说。下面请听一个到五个的发音。一个，
7: 一つ，
1: 两个，
7: 二つ，
1: 三个，
7: 三つ，
1: 四个，
7: 四つ，
1: 五个，
7: 五つ。
1: 好，请您跟着录音来练习说一下。
7: 一つ、二つ、三つ、四つ、五つ。
0: 在短句里，点三份荞麦面时说的是
7: おそば三つお願いします。
0: 那如果是点两份的话，应该怎么说呢？
7: おそば二つお願いします。
1: 怎么样？您说对了吗？
0: 好，下面请再听一遍今天的会话。
2: おそば三

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第十七课。
0: 今天学习怎样告诉别人你现在正在做什么。在节目的后半部分为您介绍日本的传统美食荞麦面。
1: 中国人摄影师米亚来到长野县的一座温泉采访，那里因为有猴子泡温泉而远近闻名。米亚在那儿邂逅了一对日本夫妇，三人一起去了一家荞麦面馆。
0: 好，我们一起来听第十七课的绘画。
2: おそば三つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 日本夫妇中的妻子点了三人份的荞麦面。
2: おそば三つお願いします。
0: 来三份荞麦面。
1: 面馆的店员回应道。
3: はい。
0: 好的。
1: 妻子问米亚，
2: 日本へは観光ですか？
0: 你是来日本旅游的吗？
1: 米亚回答说，
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。
0: 我是摄影师，向海外介绍日本。
3: それで日本を旅行しています。
0: 所以正在日本旅行。
1: 日本夫妇中的丈夫说道，
4: それは素晴らしいね。
0: 那可真不错。
1: 三人聊天的功夫，面已经做好了，店员把面端了上来。
3: お待たせしました。
0: 面来了。
1: 跟偶然邂逅的人聊天也是旅行的一大乐趣啊。
0: 是啊，通过今天的学习呢，能够学会介绍自己的情况，这样的话呢，一定会聊得更开心。
1: 重点语句，
0: 今天的重点语句是正在日本旅行。
3: 日本を旅行しています。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样说明你现在正在做什么。来确认一下重点语句的意思。
5: 日本
0: 是日本，
5: 旅行しています，
0: 是正在旅行。
1: 本课要点，
5: 旅行しています，
0: 正在旅行，这句话是今天的要点。在动词的て形后面加上います，就可以说明你现在正在做什么。旅行，
5: 旅行する
0: 的て形是
5: 旅行して，
0: 后面加上
5: います，
0: 就变成了
5: 旅行しています。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 旅行しています。日本。

0: 旅行しています。
1: 在短期中、ミヤ说、向海外介绍日本、日本のことを海外に紹介しています。这也是一个介绍自己正在做什么的说法吧。
2: 是的。
0: 紹介しています。
2: 意思是正在介绍。它是在介绍。
0: 紹介する。
2: 的貼形。
0: 紹介して。
2: 后面加上了。
0: います。
2: 构成的。
1: 说说看。
2: 好，我们来听一段介绍自己正在日本做什么的对话。
3: 旅行ですか？はい。あちこち旅行しています。
2: 来确认一下会话的内容。
3: 旅行ですか？
1: 你在旅行吗？
0: 旅行
2: 是名词，意思是旅行。
3: はい。あちこち旅行しています。
1: 是的，我正在各处旅行。
0: はい，
2: 是的。
0: あちこち
2: 是到处的意思。
1: 好，请大家跟着录音来练习说一下。
0: 旅行しています。あちこち旅行しています。
1: 这一次，请把问句后面的答句反复说一下。
0: 旅行ですか？はい、あちこち旅行しています。
1: 试试看。
2: 我们来做一个练习。假设有人问你在日本做什么，请你告诉他你正在学习日语。日语是
0: 日本語。日本語。
2: 学习是
0: 勉強する。
2: 它的貼形是
0: 勉強して。勉強して。
2: 好，请回答。
3: 日本語を勉強しています。
2: 再来做一个练习。假设你要告诉对方你正在工作，那应该怎么说呢？请使用名词的工作和动词做来回答。工作是
0: 仕事。仕事。
2: 做是
0: する。
2: 它的貼形是
0: して。して。
2: 好，请回答。
0: 仕事をしています。
1: 进阶。
2: 今天来介绍一下计数的方法。
1: 日语的计数方法除了一、二、三这样的说法以外，还有另外一种说法，点菜时也这样说。下面请听一个到五个的发音。一个，
0: 一つ，
1: 两个，
0: 二つ，
1: 三个，
0: 三つ，
1: 四个，
0: 四つ，
1: 五个，
0: 五つ。
1: 好，请您跟着录音来练习说一下。
0: 一つ，二つ，三つ，四つ，五つ。
2: 在短距離点三份荞麦面时说的是
0: おそば三つお願いします。
2: 那如果是点两份的话应该怎么说呢？
0: おそば二つお願いします。
1: 怎么样，您说对了吗？
2: 好，下面请再听一遍今天的会话。
4: おそば三つお願いします。
5: はい。
4: 日本へは観光ですか？
5: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
6: それは素晴らしいね。
5: お待たせしました。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略，今天介绍日本的荞麦面。
2: 荞麦面是日本的传统面食，非常有人气。面条呢是用荞麦粉做的，煮好了以后可以浇上味道清淡的热汤头吃，也可以把面条

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第十七课。
0: 今天学习怎样告诉别人你现在正在做什么。在节目的后半部分为您介绍日本的传统美食荞麦面。
1: 中国人摄影师米亚来到长野县的一座温泉采访，那里因为有猴子泡温泉而远近闻名。米亚在那儿邂逅了一对日本夫妇，三人一起去了一家荞麦面馆。
0: 好，我们一起来听第十七课的绘画。
2: おそば三つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 日本夫妇中的妻子点了三人份的荞麦面。
2: おそば三つお願いします。
0: 来三份荞麦面。
1: 面馆的店员回应道。
3: はい。
0: 好的。
1: 妻子问米娅，
2: 日本へは観光ですか？
0: 你是来日本旅游的吗？
1: 米娅回答说，
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。
0: 我是摄影师，向海外介绍日本。
3: それで、日本を旅行しています。
0: 所以，正在日本旅行。
1: 日本夫妇中的丈夫说道，
4: それは素晴らしいね。
0: 那可真不错。
1: 三人聊天的功夫，面已经做好了，店员把面端了上来。
3: お待たせしました。
0: 面来了。
1: 跟偶然邂逅的人聊天也是旅行的一大乐趣啊。
0: 是啊，通过今天的学习呢，能够学会介绍自己的情况，这样的话呢，一定会聊得更开心。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是正在日本旅行。
3: 日本を旅行しています。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样说明你现在正在做什么。来确认一下重点语句的意思。
5: 日本
0: 是日本。
5: 旅行しています
0: 是正在旅行。
1: 本课要点。
5: 旅行しています。
0: 正在旅行，这句话是今天的要点。在动词的て形后面加上います，就可以说明你现在正在做什么。旅行，
5: 旅行する
0: 的て形是
5: 旅行して，
0: 后面加上
5: います，
0: 就变成了
5: 旅行しています。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 旅行しています。日本を旅行しています。
1: 在短句中，米亚说向海外介绍日本。日本のことを海外に紹介しています。这也是一个介绍自己正在做什么的说法吧？
0: 是的，
5: 紹介しています。
0: 意思是正在介绍，它是在介绍。
5: 紹介する
0: 的て形，
5: 紹介して
0: 后面加上了
5: います
0: 构成的。
1: 说说看。
0: 好，我们来听一段介绍自己正在日本做什么的对话。

0: 旅行ですか？はい、あちこち旅行しています。
1: 来确认一下绘画的内容。
0: 旅行ですか？
2: 你在旅行吗？
1: 旅行是名词，意思是旅行。
0: はい、あちこち旅行しています。
2: 是的，我正在各处旅行。
3: はい，
1: 是的。
3: あちこち
1: 是到处的意思。
2: 好，请大家跟着录音来练习说一下。
3: 旅行しています。あちこち旅行しています。
2: 这一次请把问句后面的答句反复说一下。
3: 旅行ですか？はい、あちこち旅行しています。
2: 试试看。
1: 我们来做一个练习。假设有人问你在日本做什么，请你告诉他你正在学习日语。日语是
3: 日本語。日本語。
1: 学习是
3: 勉強する。
1: 它的貼形是
3: 勉強して。勉強して。
1: 好，请回答。
0: 日本語を勉強しています。
1: 再来做一个练习。假设你要告诉对方你正在工作，那应该怎么说呢？请使用名词的工作和动词做来回答。工作是
3: 仕事。仕事。
1: 做是
3: する。
1: 它的貼形是
3: して。して。
1: 好，请回答。
3: 仕事をしています。
2: 进阶。
1: 今天来介绍一下计数的方法。
2: 日语的计数方法除了一起逆三这样的说法以外，还有另外一种说法，点菜时也这样说。下面请听一个到五个的发音。一个，
3: 一つ。
2: 两个，
3: 二つ。
2: 三个，
3: 三つ。
2: 四个，
3: 四つ。
2: 五个，
3: 五つ。
2: 好，请您跟着录音来练习说一下。
3: 一つ、二つ、三つ、四つ、五つ。
1: 在短句里，点三份荞麦面时说的是
3: おそば三つお願いします。
1: 那如果是点两份的话，应该怎么说呢？
3: おそば二つお願いします。
2: 怎么样，您说对了吗？
1: 好，下面请再听一遍今天的绘画。
4: おそば三つお願いします。
5: はい。
4: 日本へは観光ですか？
5: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
6: それは素晴らしいね。
5: お待たせしました。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: 海斗的美食攻略，今天介绍日本的荞麦面。
1: 荞麦面是日本的传统面食，非常有人气。面条呢是用荞麦粉做的，煮好了以后可以浇上味道清淡的热汤头吃，也可以把面条过凉后蘸着用酱油做底料的酱汁吃。哎，李一伦，你吃过荞麦面吗？
2: 当然了，上星期啊，我刚去长野县吃过。
1: 哦，
2: 日本在闹市区或车站附近差不多都会有荞麦面馆。
1: 对，很多车站里呢也有荞麦面馆，不少乘客呢会利用上车前的时间快速就餐。
2: 哎，对了，日本人吃荞麦面时会发出很大的声响，呼噜呼噜的把面条吸进去。我刚开始看到这个样子的时候特别吃惊。
1: 是吗？其实啊，那才是正确的吃法呢。
2: 啊，是吗？
1: 据说呢，吸的时候会带入空气，这样会使人觉得面和酱汁的风味更浓郁。
2: 啊，原来是这样啊。 下次我也试试。
3: 嗯。
1: 好，听众朋友，本期简明日语就播送到这里。听众朋友，我们下期节目见。

0: 다음에 한번 그렇게 먹어봐야겠네요.
1: 일본말 첫걸음 어떠셨습니까?
0: 다음 시간도 많이 기대해 주세요.

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十七课。
0: 今天学习怎样告诉别人你现在正在做什么。在节目的后半部分为您介绍日本的传统美食荞麦面。
1: 中国人摄影师米亚来到长野县的一座温泉采访，那里因为有猴子泡温泉而远近闻名。米亚在那儿邂逅了一对日本夫妇，三人一起去了一家荞麦面馆。
0: 好，我们一起来听第十七课的绘画。
2: おそば三つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 日本夫妇中的妻子点了三人份的荞麦面。
2: おそば三つお願いします。
0: 来三份荞麦面。
1: 面馆的店员回应道。
3: はい。
0: 好的。
1: 妻子问米亚，
2: 日本へは観光ですか？
0: 你是来日本旅游的吗？
1: 米亚回答说，
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。
0: 我是摄影师，向海外介绍日本。
3: それで、日本を旅行しています。
0: 所以，正在日本旅行。
1: 日本夫妇中的丈夫说道，
4: それは素晴らしいね。
0: 那可真不错。
1: 三人聊天的功夫，面已经做好了，店员把面端了上来。
3: お待たせしました。
0: 面来了。
1: 跟偶然邂逅的人聊天也是旅行的一大乐趣啊。
0: 是啊，通过今天的学习呢，能够学会介绍自己的情况，这样的话呢，一定会聊得更开心。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是正在日本旅行。
3: 日本を旅行しています。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样说明你现在正在做什么。来确认一下重点语句的意思。
5: 日本
0: 是日本，
5: 旅行しています，
0: 是正在旅行。
1: 本课要点。
5: 旅行しています，
0: 正在旅行，这句话是今天的要点。在动词的て形后面加上います，就可以说明你现在正在做什么。旅行，
5: 旅行する
0: 的て形是
5: 旅行して，
0: 后面加上
5: います，
0: 就变成了
5: 旅行しています。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 旅行しています。日本を旅行しています。
1: 在短句中，米亚说向海外介绍日本，日本のことを海外に紹介しています，这也是一个介绍自己正在做什么的说法吧。
0: 是的，
5: 紹介しています，
0: 意思是正在介绍，它是在介绍。
5: 紹介する
0: 的て形，
5: 紹介して
0: 后面加上了
5: います，
0: 构成的。
1: 说说看。
0: 好，我们来听一段介绍自己正在日本做什么的对话。

0: 旅行ですか？はい、あちこち旅行しています。
1: 来确认一下绘画的内容。
0: 旅行ですか？
2: 你在旅行吗？
3: 旅行
1: 是名词，意思是旅行。
0: はい、あちこち旅行しています。
2: 是的，我正在各处旅行。
3: はい，
1: 是是的。
3: あちこち
1: 是到处的意思。
2: 好，请大家跟着录音来练习说一下。
3: 旅行しています。あちこち旅行しています。
2: 这一次请把问句后面的答句反复说一下。
3: 旅行ですか？はい、あちこち旅行しています。
2: 试试看。
1: 我们来做一个练习。假设有人问你在日本做什么，请你告诉他你正在学习日语。日语是
3: 日本語。日本語。
1: 学习是
3: 勉強する。
1: 它的貼形是
3: 勉強して。勉強して。
1: 好，请回答。
0: 日本語を勉強しています。
1: 再来做一个练习。假设你要告诉对方你正在工作，那应该怎么说呢？请使用名词的工作和动词做来回答。工作是
3: 仕事。仕事。
1: 做是
3: する。
1: 它的貼形是
3: して。して。
1: 好，请回答。
3: 仕事をしています。
2: 进阶。
1: 今天来介绍一下计数的方法。
2: 日语的计数方法除了一起逆三这样的说法以外，还有另外一种说法，点菜时也这样说。下面请听一个到五个的发音。一个，
3: 一つ。
2: 两个，
3: 二つ。
2: 三个，
3: 三つ。
2: 四个，
3: 四つ。
2: 五个，
3: 五つ。
2: 好，请您跟着录音来练习说一下。
3: 一つ、二つ、三つ、四つ、五つ。
1: 在短句里，点三份荞麦面时说的是
3: おそば三つお願いします。
1: 那如果是点两份的话，应该怎么说呢？
3: おそば二つお願いします。
2: 怎么样，您说对了吗？
1: 好，下面请再听一遍今天的绘画。
4: おそば三つお願いします。
5: はい。
4: 日本へは観光ですか？
5: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
6: それは素晴らしいね。
5: お待たせしました。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: 海斗的美食攻略，今天介绍日本的荞麦面。
1: 荞麦面是日本的传统面食，非常有人气。面条呢是用荞麦粉做的，煮好了以后可以浇上味道清淡的热汤头吃，也可以把面条过凉后蘸着用酱油做底料的酱汁吃。哎，李一伦，你吃过荞麦面吗？
2: 当然了，上星期啊，我刚去长野县吃过。
1: 哦，
2: 日本在闹市区或车站附近差不多都会有荞麦面馆。
1: 对，很多车站里呢也有荞麦面馆，不少乘客呢会利用上车前的时间快速就餐。
2: 哎，对了，日本人吃荞麦面时会发出很大的声响，呼噜呼噜的把面条吸进去。我刚开始看到这个样子的时候特别吃惊。
1: 是吗？其实啊，那才是正确的吃法呢。
2: 哦，是吗？
1: 嗯，据说呢，吸的时候会带入空气，这样会使人觉得面和酱汁的风味更浓郁。
2: 哦，原来是这样啊。 下次我也试试。
3: 嗯。
1: 好，听众朋友，本期简明日语就播送到这里。听众朋友，我们下期节目见。

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十七课。
0: 今天学习怎样告诉别人你现在正在做什么。在节目的后半部分为您介绍日本的传统美食荞麦面。
1: 中国人摄影师米亚来到长野县的一座温泉采访，那里因为有猴子泡温泉而远近闻名。米亚在那儿邂逅了一对日本夫妇，三人一起去了一家荞麦面馆。
0: 好，我们一起来听第十七课的绘画。
2: おそば三つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 日本夫妇中的妻子点了三人份的荞麦面。
2: おそば三つお願いします。
0: 来三份荞麦面。
1: 面馆的店员回应道。
3: はい。
0: 好的。
1: 妻子问米亚，
2: 日本へは観光ですか？
0: 你是来日本旅游的吗？
1: 米亚回答说，
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。
0: 我是摄影师，向海外介绍日本。
3: それで日本を旅行しています。
0: 所以正在日本旅行。
1: 日本夫妇中的丈夫说道，
4: それは素晴らしいね。
0: 那可真不错。
1: 三人聊天的功夫，面已经做好了，店员把面端了上来。
3: お待たせしました。
0: 面来了。
1: 跟偶然邂逅的人聊天也是旅行的一大乐趣啊。
0: 是啊，通过今天的学习呢，能够学会介绍自己的情况，这样的话呢，一定会聊得更开心。
1: 重点语句，
0: 今天的重点语句是正在日本旅行。
3: 日本を旅行しています。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样说明你现在正在做什么。来确认一下重点语句的意思。
5: 日本
0: 是日本，
5: 旅行しています，
0: 是正在旅行。
1: 本课要点，
5: 旅行しています，
0: 正在旅行，这句话是今天的要点。在动词的て形后面加上います，就可以说明你现在正在做什么。旅行，
5: 旅行する
0: 的て形是
5: 旅行して，
0: 后面加上
5: います，
0: 就变成了
5: 旅行しています。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 旅行しています。日本を旅行しています。
1: 在短句中，米亚说向海外介绍日本，日本のことを海外に紹介しています，这也是一个介绍自己正在做什么的说法吧。
0: 是的，
5: 紹介しています，
0: 意思是正在介绍，它是在介绍。
5: 紹介する
0: 的て形，
5: 紹介して
0: 后面加上了
5: います，
0: 构成的。
1: 说说看。
0: 好，我们来听一段介绍自己正在日本做什么的对话。
6: 旅行ですか？はい。あちこち旅行しています。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 旅行ですか？
1: 你在旅行吗？
5: 旅行
0: 是名词，意思是旅行。
6: はい、あちこち旅行しています。
1: 是的，我正在各处旅行。
5: はい，
0: 是是的。
5: あちこち
0: 是到处的意思。
1: 好，请大家跟着录音来练习说一下。
5: 旅行しています。あちこち旅行しています。
1: 这一次请把问句后面的答句反复说一下。
5: 旅行ですか？はい、あちこち旅行しています。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设有人问你在日本做什么，请你告诉他你正在学习日语。日语是
5: 日本語。日本語。
0: 学习是
5: 勉強する。
0: 它的貼形是
5: 勉強して。勉強して。
0: 好，请回答。
6: 日本語を勉強しています。
0: 再来做一个练习。假设你要告诉对方你正在工作，那应该怎么说呢？请使用名词的工作和动词做来回答。工作是
5: 仕事。仕事。
0: 做是
5: する。
0: 它的貼形是
5: して。して。
0: 好，请回答。
3: 仕事をしています。
1: 进阶。
0: 今天来介绍一下计数的方法。
1: 日语的计数方法除了一起逆三这样的说法以外，还有另外一种说法，点菜时也这样说。下面请听一个到五个的发音。一个，
5: 一つ。
1: 两个，
5: 二つ。
1: 三个，
5: 三つ。
1: 四个，
5: 四つ。
1: 五个，
5: 五つ。
1: 好，请您跟着录音来练习说一下。
5: 一つ、二つ、三つ、四つ、五つ。
0: 在短距离点三份荞麦面时说的是
5: おそば三つお願いします。
0: 那如果是点两份的话，应该怎么说呢？
5: おそば二つお願いします。
1: 怎么样，您说对了吗？
0: 好，下面请再听一遍今天的会话。
2: おそば三つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略。今天介绍日本的荞麦面。
0: 荞麦面是日本的传统面食，非常有人气。面条呢是用荞麦粉做的，煮好了以后可以浇上味道清淡的热汤头吃，也可以把面条过凉后蘸着用酱油做底料的酱汁吃。哎，李一伦，你吃过荞麦面吗？
1: 当然了，上星期啊，我刚去长野县吃过。
0: 哦，
1: 日本在闹市区或车站附近差不多都会有荞麦面馆。
0: 对，很多车站里呢也有荞麦面馆，不少乘客呢会利用上车前的时间快速就餐。
1: 哎，对了，日本人吃荞麦面时会发出很大的声响，呼噜呼噜的把面条吸进去。我刚开始看到这个样子的时候特别吃惊啊。
0: 是吗？其实啊，那才是正确的吃法呢。
1: 哦，是吗？
0: 据说呢，吸的时候会带入空气，这样会使人觉得面和酱汁的风味更浓郁。
1: 哦，原来是这样啊，下次我也试试。
0: 好，听众朋友，本期简明日语就播送到这里。听众朋友，我们下期节目见。

0: 2時の NHK ニュースです。
1: 24日のニューヨーク原油市場ではホルムズ海峡をめぐる状況が改善し、中東からの原油の供給が回復に向かうとの期待感から、国際的な取引の指標となる WTI の先物価格は今年3月上旬以来およそ3ヶ月半ぶりに一時1バレル70ドルを下回りました。エネルギー輸送の要衝であるホルムズ海峡をめぐっては22日にかけてスイスで行われたアメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書に基づく高官協議の中で、安全な航行の確保に向けた連絡体制を構築することなどが合意されました。その後、海峡を通行する船舶が増えてきていると報じられたことなどを受けて、24日のニューヨーク原油市場では、中東からの原油の供給が回復に向かうとの期待感から売り注文が増え、国際的な取引の指標となる WTI の先物価格は一時1バレル70ドルを下回りました。70ドルを下回るのはアメリカなどによる攻撃を受けてイランがホルムズ海峡の事実上の封鎖を始めたと宣言した直後の今年3月2日以来およそ3ヶ月半ぶりです。市場関係者はホルムズ海峡を通行する船舶の数が攻撃前の水準に回復するにはまだ時間がかかると予想されるが、投資家は正常化について楽観的な姿勢を強めていると話しています。日銀の植田総裁は昨日金融業界の会合に寄せた挨拶で、今月利上げに踏み切った理由について物価上昇のリスクに対応するためだとした上で、今後も中東情勢などを見極めながら利上げを検討する姿勢を示しました。昨日都内で開かれた全国信用金庫大会では日銀の氷見野副総裁が植田総裁の挨拶を代読しました。この中で今月開いた金融政策決定会合で利上げを決めた理由について、原油高を起点とする価格上昇の動きが幅広い品目に波及したり、基調的な物価上昇率が 2% の物価安定の目標を超えて上振れていくリスクがあると述べました。その上で利上げをした後も金融環境は緩和的だとして、引き続き中東情勢の影響などを見極めながら利上げを検討する姿勢を示しました。ただ今後の利上げのペースや時期の見通しについて具体的な言及はありませんでした。利上げの後、外国為替市場では円安ドル高が一段と進んでいるほか、企業の間では値上げの動きも相次いでいて、日銀の今後の対応が焦点となります。停滞する梅雨前線の影響で九州北部では激しい雨が降り、長崎県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。九州北部では今日昼前にかけて線状降水帯が発生する恐れがあり、安全な場所で過ごすようにしてください。また強い台風7号は明日にかけて沖縄県に近づく見込みです。沖縄県では暴風に厳重に警戒してください。それでは為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが161円73銭から77銭となっています。1ユーロは183円75銭から76銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より383ドル33セント高い5万2050ドル17セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日よりも 75.114 上がって25,662.154 となっています。為替と株の値動きでした。以上、徳田でした。時刻は2時5分になります。

時刻は午前2時5分30秒を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤則夫です。この後5時までの内容です。この2時台は思い出のスクリーンミュージック、ラロシフリン作品集です。3時台日本の歌心の歌は、作家で綴る流行歌、中村八大作品集その2回目です。誰も知らないブルージーンブルース、ウェディングドレス、その他の曲をお届けいたします。4時台私のアート交友録は、アンテナはいつも全開と題して、バイオリニストの広鶴すみれさんのお話をお届けいたします。では思い出のスクリーンミュージックです。今夜はテレビドラマスパイ大作戦、後にミッションインポッシブルとして映画化されましたけれども、これをはじめ数々の映画やテレビの音楽を手掛け、高い評価を得てきた作曲家のラロシフリンの特集です。代表作にはパットン大戦車軍団、暴力脱獄、ブリッド、ダーティーハリー、シンシナティキッド、燃えよドラゴン、悪魔の住む家などなどがあります。アルゼンチンのブエノスアイレスに生まれた彼は、ハリウッドで輝かしいキャリアを築く一方で、ディジー・ガレスピーをはじめとする数多くのジャズミュージシャンとの交流も有名です。グラミー賞には通算21回ノミネートされて、ジャズオルガンの巨匠ジミー・スミスとのアルバムを含めて4度の受賞を果たしています。ラロシフリン、1988年にはハリウッドの殿堂入りを果たし、過去には6度のアカデミー賞にノミネートされています。まずは映画燃えよドラゴンからです。アジアが生んだ伝説のアクションスターブルース・リーのハリウッド初主演作ですね。カンフーアクションにスパイサスペンスを融合させて、復讐、裏切り、陰謀といった要素を、隙間なく展開させたブルース・リーの最高傑作アクションです。アチョーとかですね、武器のヌンチャクも話題になりました。この作品で一躍、世界のカリスマになったブルース・リーですが、32歳の若さで亡くなっています。この作品ではまだ若いジャッキー・チェンやサモハンも顔を見せているんですね。ではオリジナルサウンドトラックから映画燃えよドラゴン、そのテーマです。

今夜の1曲目、映画燃えよドラゴンからテーマでした。続いてスティーブ・マックイーンが演技派としての地位を築くきっかけにもなった作品、映画シンシナティ・キッドです。若きポーカー賭博師の挑戦と挫折を描いた骨太のシリアスドラマです。後半から延々と続く勝負シーンのまさに行き詰まる対決がぐいぐいと画面に引き込んできます。レイ・チャーズルの歌う主題歌もなかなか渋いものです。監督は後にスティーブ・マックイーンの華麗なる賭けも手掛けた巨匠ノーマン・ジュイスンです。出演は他にチューズデイ・ウェルト、エドワード・G・ロビンソン、カール・マルデン、アン・マーグレット。アン・マーグレット、懐かしい名前ですね。では映画シンシナティ・キッドからレイ・チャールズのボーカルでシンシナティ・キッドの主題歌、そしてオリジナルサウンドトラックで So Many Times クリスチャンのテーマ、2曲をどうぞ。

映画シンシナティキッドからシンシナティキッドの主題歌レイ・チャールズで、そしてオリジナルサウンドトラックから So Many Times クリスチャンのテーマ聴いていただきました。今度は2曲、まずスチュアート・ローゼンバーグ監督が権力に対抗して、まあ、犯行を繰り返す男の生き様を描いたドラマ暴力脱獄、この作品ハスラーと並ぶポール・ニューマンの代表作です。で、この作品で

はジョージ・ケネディが講演してアカデミー賞で助演男優賞を受賞しています。その暴力脱獄からオリジナルサウンドトラックでメインタイトル、そしてもう一作品、二人の同性愛の女性が農場を買って一緒に暮らしを始めたところへ元の所有者の孫が現れて二人のうちの一人と愛し合うようになります。まあ、こうした男女の奇妙な三角関係が生み出した悲劇を描いた作品、メギツネという映画ですね。監督はマーク・ライデル、出演サンディ・デニス、そしてアン・ヘイグッドです。その映画メギツネからオリジナルサウンドトラックでテーマ、この2曲を聴いていただきましょう。

映画暴力脱獄からメインタイトル、そして映画メギツネからテーマを聞いていただきました。今夜はラロシフリンの特集をお届けしています。さあ、続いては60年代から70年代のアメリカの映画やテレビ界で刑事ブームが生まれるきっかけになったといわれる刑事アクションの傑作映画ブリッドです。スティーブ・マックイーンの当たり役の一つですよね。以前ケビン・コスナーが映画ボディーガードでその役作りの参考にしたとも言われているスティーブ・マックイーン、そのマックイーンのニヒルな魅力、監督のピーター・イエーツのアクション、そしてラロシフリンのジャジーなサウンドが、そのすべてが一つになって名作につながりました。私生活でも車好きだったというスティーブ・マックイーンがハンドルを握ったスポーツカー、それがサンフランシスコの坂道を激しくバウンドしながら壮絶なカーチェイスを繰り返すわけですけれども、私もあれは高校生の頃でしたかね、見て何度も見た、映画館に通った記憶があります。まさに映画史に残る名場面の一つです。では映画ブリッドからオリジナルサウンドトラックでメインタイトル、そしてキャシーの歌、2曲をどうぞ。

映画ブリットからオリジナルサウンドトラックでメインタイトル、そしてキャシーの歌聴いていただきました。さあ今度はラロシフリンが手掛けたテレビドラマから3曲お届けしましょう。ラロシフリンのテーマ曲とともに大ヒットしたスパイアクション、冒頭でもご紹介しましたスパイ大作戦ですね。何かエキサイティングなものを書いてくれという依頼から生まれたといいます。このテレビ版ではピーター・グレイブス、マーチン・ランドー、グレッグ・モリス、バーバラ・ベイン、懐かしい名前が続きますね。このバーバラ・ベイン、シナモンを演じましたけれども、3年連続エミー賞、主演女優賞に輝くなど、高い評価を受けました。そのスパイ大作戦からテーマ、ミッション・インポッシブルを。そして、1967年から75年にかけて制作された探偵アクションドラマで、私立探偵ジョー・マニックスがさまざまな事件に挑む物語、マニックス特捜網。そのマニックス特捜網からテーマを、この2曲をラロ・シフリン式のオーケストラの演奏で聴いていただきます。そしてもう1曲、下町育ちで、陽気なスタスキーとインテリで甘いマスクのハッチという、この対照的な2人がコンビを組む刑事アクションドラマ、刑事スタスキー&ハッチからテーマガッチャをトム・スコットのアルトサックスとオーケストラで聴いていただきます。どうぞ。

ラロシフリン指揮のオーケストラの演奏でスパイ大作戦からテーマミッションインポッシブル、そしてマニック特捜網からテーマ、トム・スコットのアルトサックスとオーケストラで刑事スタスキー&ハッチからテーマガッチャを聴いていただきました。このスパイ大作戦ミッションインポッシブル映画の方ですけれども、トム・クルーズ、これまで全8作公開されていますが、まあ毎回見るたびにこうもうそこまでしなくてもいいよと思う一方で、ついついトム・クルーズ次はどんなアクションを見せてくれるんだろうと期待してしまいますね。9作目あるんでしょうかね、楽しみです。さあ続いては映画ダーティーハリーです。サンフランシスコを脅迫するサソリと名乗る殺人鬼とサンフランシスコ死刑の一匹狼の刑事との戦いを描いた作品、監督ドン・シーゲルとクリント・イーストウッドがしっかりと組んだ代表作です。フレンチコネクションとともに70年代に一大刑事映画ブームを巻き起こした傑作アクションと言っていいと思います。では今夜は組曲ということで、ダーティーハリーからダーティーハリーのテーマ、ダーティーハリー2からマグナムフォース、ダーティーハリー5からザ・デッドプール、いずれもラロシフリン指揮のサンディエゴポップスオーケストラの演奏でどうぞ。

ラロシフリン指揮のサンディエゴポップスオーケストラの演奏で、映画ダーティーハリーから組曲ダーティーハリーのテーマ、ダーティーハリー2マグナムフォース、そしてダーティーハリー5からザ・デッドプールでした。続いてはジェットローラーコースターです。全米各地の遊園地を脅迫する爆弾魔と、彼を追う捜査官の物語なんですが、もう一つこの注目された特徴がですね、公開時センサランド方式という、通常の音響とは別に劇場の中に大型の低音スピーカーを追加して地震のような振動を観客の体に感じさせることを狙った方式、これでの、上映ということだったんですね。そんなところからパニック対策かしら、パニック対策かもしれないというようなことも思われたそうですけれども、実は良質のサスペンススリラーでした。監督ジェームズ・ゴールドストーン、出演はジョージ・シーガル、リチャード・ウィードマーク、そしてヘンリー・フォンダでした。では映画ジェットローラーコースターからオリジナルサウンドトラックでプロローグ、そしてモンタージュ。

映画ジェットローラーコースターからオリジナルサウンドトラックでプロローグ、そしてモンタージュでした。今夜の思い出のスクリーンミュージックはラロシフリンの特集をお届けしてまいりました。最後の曲はピアニストになるために青春のすべてをかけてきた青年と少女のコンクールをめぐっての競争心とその恋の葛藤を描いた作品コンペティションです。出演はリチャード・ドレイファス。では映画コンペティションからランディ・クロフォードのボーカルで愛のテーマ。

0: 映画コンペティションからオリジナルサウンドトラック、ランディ・クロフォードのボーカルで愛のテーマを聞いていただきました。クラシック協奏曲から現代ジャズアンサンブルの作品まで幅広く手掛けてきたラロシフリンです。クラシックとジャズを融合させる自分のこのスタイルについては冗談交じりに作曲家としてのジキル博士とハイド氏のようなものと語っていたといいます。2025年6月の26日に亡くなっています。享年93ということでした。この死去にあたって映画芸術科学アカデミーは公式 X 旧ツイッターを通じて物語に緊張感を生みアドレナリンを駆け巡らせ脈動を与えた彼の天才的な作曲に敬意を示すとともに全ての鼓動をスリルに全ての静寂をサスペンスに変えた作曲家を私たちは永遠に忘れないだろうと追悼の意を表しています。今夜の思い出のスクリーンミュージックは作曲家のラロシフリンの特集をお届けしました。そして明日のこの時間はみんなの子育て深夜便みんなの音楽パート1ビートルズ来日60年というテーマでお届けいたします。ではここで全国の天気概況です。今日は梅雨前線が本州の南岸から九州付近に伸び前線上の低気圧が九州北部付近に進むでしょう。前線や低気圧に向かって流れ込む湿った空気の影響で西日本から東日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になりそうです。また台風7号が
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州などヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとしてアメリカがイランを攻撃したのに続きイランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの緊張は高まっており中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに海外に渡航する人に対し家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは 日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
2: 3時の NHK ニュースです。上場企業の株主総会は今週がピークです。いわゆる物言う株主から出された議案が過去最多となっているほか、経営トップの解任を求めるなど会社側にとって厳しい内容の議案も相次ぎ、会社側は企業価値を向上させる方法など例年以上に説得力のある説明が求められそうです。出版やアニメ制作などを手掛ける角川の株主総会は昨日午後東京調布市で開かれました。株主総会に先立って 15% 余りの株式を保有する筆頭株主の香港の投資ファンドオアシスマネジメントは、経営トップの夏野剛社長の解任を求める株主提案を提出していました。その理由としてオアシスは、夏野社長の就任以降会社の業績が伸び悩んでいることなどから取締役として適任ではないとしていて、これに対して角川は経営の安定性を損なうなどとして反対の立場を示していました。会社によりますと、株主総会での採決の結果、オアシスの提案は反対多数で否決されたということです。総会の後、角川は、株主の皆様からのご意見を重く受け止め、企業価値の向上および株主共同の利益の実現に全力を尽くしてまいりますとコメントしました。一方、オアシスは角川の取締役会には株主の声を真摯に受け止め、すべてのステークホルダー、利害関係のある人たちとの建設的な対話を行うことを強く求めますなどとコメントし、今後の対応を検討するとしています。会社は迅速な構造改革などを進め、業績の回復を図ることにしていますが、いわゆる物言う株主との火種が残る形となりました。また、ロート製薬の株主総会は昨日大阪生野区の本社で行われ、87人の株主が出席しました。総会では会社側が創業家出身でおよそ27年にわたって経営トップを務めている山田邦夫会長を含む14人の取締役を再任する議案を提案した一方で、アクティビスト、物言う株主として知られるイギリスの投資ファンドは、再生医療などの事業に多額の投資を行ってきたものの収益化が達成されないなど、経営トップとしての判断に経営トップとしての判断に疑問の余地が大きいなどとして山田会長の解任を求めました。またフランスの投資ファンドは、会社が成長事業として位置づけている医療関連の事業は投資回収の実現可能性に疑いがあるなどとして、事業の撤退や売却などを社外取締役が検討する委員会の設置などを求める議案を提出しました。会社によりますと、採決の結果、投資ファンド側が提案した8つの議案はいずれも否決され、山田会長を含むすべての取締役が再任されたということです。76歳の株主の男性は、経営トップがずっと変わっていないのはいいこともあれば悪いこともあると思います。株主としては収益が伸び悩んでいるので改善してほしいですと話していました。一方、おとといの日産自動車の株主総会で社外取締役への再任が否決されたみずほフィナンシャルグループ出身の永井元雄氏について、賛成率が 48% 余りだったことが分かりました。 91% 余りだった前回と比べて大きく落ち込んでいました。また永井氏の選任について行使された議決権のうち 20% 近くが棄権となっていたことも明らかになりました。関係者によりますと、議決権を 15% 保有する大株主のルノーが棄権したということです。 提携関係にある大株主の棄権で会社側の人事案が否決されるという異例の展開となったことで、今後の経営にどのような影響が出てくるかが焦点となります。以上、徳田でした。3時5分になります。

6月25日木曜日、時刻は午前3時5分、まもなく40秒になろうとするところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤則夫です。この後5時までの内容です。この3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、中村八大作品集の2回目です。そして4時台は私のアート交友録、アンテナはいつも全開と題して、バイオリニストの広鶴すみれさんの話をお届けいたします。では中村八大作品集の2回目です。まずはお便りからご紹介しましょう。たくさんいただいているんですが、兵庫県のゆうこ Y さん、はじめまして。中村八大先生の作品集聞きました。懐かしい歌の中に初めて聴く曲がありました。僕たちはこの星で出会ったです。大好きになりました。ラジルラジルで毎日聴いています。友人たちにも知らせました。みんなすごくいい曲と喜んでくれています。石澤さんの二度とない今日という一日を大切にというお声にはいと返事をしています。いつもありがとうございますということです。こちらこそありがとうございます。返事をしてくれてるんですね。そして、こちらはですね、国立市のリスナーからいただきました。3時台の中村八大作品、ほぼわかる曲が次々と、そして、もしやラストは黄昏のビギン千秋直美さん、思っていたら当たりでした。千秋さんの声、言葉は絵模様の世界です。広く静かに、伝わっていく、今日は幸運な朝でした。予想が当たり、次回が楽しみですと書いてくださいました。そして群馬県のお名前読んでよろしいですね。ホアシ節子さん、いただきました。中村八大作品集、聞きたかった曲ばかりで堪能しました。名曲、スタンダードと言われる歌がたくさん生まれ、歌手の皆さんもずっと活躍されていますよね。CM ソングやテレビドラマの曲などもたくさんあり、どれも耳に残りました。パート2も楽しみにしておりますというお便りです。それから、鳥取の若葉さんからもいただきました。初めての町では中村八大さんだったんですね。西田幸子さんの歌声が聞けたことに感謝ですと書いてくださいました。皆さんありがとうございます。では早速参りましょう。まずはですね、前回、西田幸子さんということでしたけども、今日は黄昏の瓶から参りましょう。永六輔さんとのこの共同の作詞で八大さんが作曲をした曲です。 A さんは、ラジオ番組の中でこの曲が自分の曲の中で一番好きであることを明かしています。今夜水原博さんの歌でお届けいたします。黄昏のビギン、そして夢で会いましょう、今月の歌の第一作です。1961年の4月の歌、誰も知らないという曲、日本におけるシャンソン普及の第一人者で、フランスでも活躍した甲秀夫さんが歌っています。さらに62年の夢で会いましょう、4月の歌、中村八大さんのジャズ志向が遺憾なく発揮された一曲、広田美恵子さんが歌いますブルージーンブルース、この3曲をどうぞ。

水原博さん、黄昏のビギン、高秀夫さん、誰も知らない、そして広田美恵子さん、ブルージーンブルースでした。続いても永六輔さん、中村八大さんの六八コンビの曲を3曲お届けします。まずは九重由美子さんがウェディングドレスへの憧れに満ちた少女の思いを可憐に歌ったウェディングドレス、そして日本を代表する喜劇俳優の増田キートンさんが花嫁の父の心境を歌った娘よ、これはウェディングドレスと対になる内容の一曲ですね。さらに六八コンビに見出された城山吉之助さんのデビュー曲モンキーボンダンス、この曲と、鹿児島出身の庶民的な城山さんの、キャラクターで、青春歌謡ファンの間で話題になったというふうに言われています。以上3曲をどうぞ。

九重由美子さんウェディングドレス、増田キートンさん娘よ、そして城山吉之助さんモンキーボンダンスでした。さあ続いても A 六助さんとの曲を2曲お届けします。まずはエリチエミさん私だけのあなた。1966年リオデジャネイロで開催された第1回国際ポピュラー音楽祭でエリチエミさんは最優秀歌唱賞とベスト歌唱賞、中村八大さんはオーケストラ編曲賞を受賞しています。そして美空ひばりさんのアルバム歌は我が命に収録された一曲、あの人の、以上2曲をどうぞ。

エリチエミさん、私だけのあなた、そして美空ひばりさん、あの人の2曲をお届けしました。ここまで6、8コンビの作品をお届けしてまいりました。さあ続いては加山雄三さん主演の若大将シリーズ3作目の日本一の若大将、そのオープニングとエンディングに使われた曲です。作詞は青島幸男さん、そして70年の日本万国博覧会のテーマソング世界の国からこんにちは、島田陽子作詞、佐伯孝夫補作詞になるこの曲、多くの歌手の共作になりました。今夜は吉永小百合さんの歌で世界の国からこんにちは、2曲をどうぞ。

加山雄三さん、日本一の若大将、そして吉永小百合さん、世界の国からこんにちはでした。日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、中村八大作品集の2回目をお届けしています。続いては A 六助さん自身の作詞でご自身が歌っている一曲、生きるものの歌、6プラス8コンサートではエンディング曲として演奏しているという一曲です。では A 六助さん、生きるものの歌。

もし世界が平和に満ちていても、悲しみは襲ってくる。殺されなくても人は死に、誰もがいつか別れてゆく。世界が平和でも悲しい夜は来る。誰もが耐えて生きてゆく。思い出と友達と歌があなたを支えてゆくだろう。

永六輔さん生きるものの歌でした。中村八大作品集の2回目をお届けしてまいりました。おしまいは2曲続けて坂本九さんの歌で締めたいと思います。 A さん八大さん、そこに坂本九さんが加わった689トリオのアルバム689からシングルカットされた1曲です。そして思い出、初めての手話の歌として話題となりました。さらに坂本九さん出演の音楽バラエティ番組の主題歌明日があるさ、こちらは青島幸男さんが作詞を担当しています。では2曲をどうぞ。

0: 坂本九さん、そして思い出、明日があるさ、聞いていただきました。2回にわたって中村八大作品集をお届けいたしました。明日のこの時間はみんなの子育て深夜便、みんなの音楽パート2、夏の童謡唱歌をお届けいたします。では全国の天気概況と各地の天気です。今日は梅雨前線が本州の南岸から九州付近に伸び、前線上の低気圧が九州北部付近に進むでしょう。前線や低気圧に向かって流れ込む湿った空気の影響で、西日本から東日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になりそう。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃

0: したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため、滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また、軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに、海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えしました。
1: 4時の NHK ニュースです。ベルギーを公式訪問している天皇陛下は、現地時間の24日午後、ベルギー中部にあるルーベン・カトリック大学を訪問されました。この大学は、第一次世界大戦でドイツの攻撃を受けて図書館が破壊され、日本から1万4000冊の書籍が送られた歴史があります。大正10年に当時皇太子だった昭和天皇が図書館跡を視察した後、当時の宮内省も書籍などを提供していて、天皇陛下は大学の名誉教授らから説明を受けながら書籍をご覧になりました。この後、天皇陛下は日本について研究している学生たちと懇談し、どういうことがきっかけでとか、研究も素晴らしいですねなどと言葉をかけられていました。サッカー選手などに多い膝の靭帯を断裂する怪我をした人に代わりに牛の足の腱を移植する新たな治療の実用化に向け、有効性などを確かめる治験を始めたと早稲田大学などの研究グループが発表しました。これは早稲田大学と東京女子医科大学などの研究グループが昨日会見を開いて発表しました。怪我で断裂した膝や肘の靭帯を再建する場合、構造が似た腱を体の別の場所から採取して移植する手術が行われますが、怪我を繰り返すと移植する腱が足りなくなってしまうため、アスリートの選手生命を左右しかねない問題となっています。グループはサッカー選手などに多い膝の前十字靭帯を断裂する怪我をした人に牛の足の腱を移植する治療の開発を進めていて、会見ではこれまでに第一段階の治験として7人に手術を行い、安全性を確認したと明らかにした上で、患者数を増やし有効性などを確かめる最終段階の治験を始めたと発表しました。1例目の手術はすでに終えていて、2028年度までに全国6つの病院で60人ほどに手術を行い、運動機能の回復の程度などを調べる計画だということです。早稲田大学の岩崎清隆教授は、これまでの手術では牛の腱を移植しても重い拒絶反応などは起きておらず、安全性は確かめられている。日本から世界の患者にこの治療を届けられるよう研究を進めたいと話していました。北朝鮮で新型駆逐艦の就役式が開かれ、金正恩総書記は海軍の核武装化はその道のりを正確に歩んでいると述べました。北朝鮮国営の朝鮮中央テレビはおととい、西部の南浦で5000トン級の新型駆逐艦

チェヒョンの就役式が開かれたと昨日伝えました。この中で金正恩総書記が演説を行い、装備の面で我々の軍で最も弱かったのは海軍だった。しかし明らかに今や変わり、海軍の戦闘力は想像を超える驚異的なものになるだろうと述べました。その上で海軍の核武装化はその道のりを正確に歩んでいる、核戦争の抑止力をさらに確実にすることで核戦力の多角的かつ効果的な運用を実現する過程だとして、海軍力を増強していく方針を強調しました。この駆逐艦は去年進水した後、今年3月から4月にかけて相次いでミサイルの発射実験を行っていて、朝鮮半島西側の黄海の艦隊に配備されるということです。また金総書記は今後5年間に1万トン級の巡洋艦を含む5000トン級以上の軍艦を毎年2隻ずつ建造し、これまでになかった大型艦を係留できる基地の整備を急ぐ考えを示しました。一方で韓国の専門家からは、大型艦を建造することと安定的に運用することは別の問題であり、運用能力や技術的な限界もある段階だとの見方も出ています。以上、この時間のニュース、徳田でした。4時5分になります。

0: 6月25日木曜日、時刻は午前4時5分40秒を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤範夫です。4時台は私のアート交友録です。今朝のゲストはバイオリニストの広鶴すみれさんです。広鶴さんは大分市のお生まれ、小中高まで地元の学校に通い、その後ハーバード大学ジュリアード音楽院を卒業、バイオリニストとして世界的なチェリストヨーヨーマとの共演や自身のレーベルを設立して CD を発表したり、大学で後進の育成や情報番組のコメンテーターを務めたりと、才女の一言では片付けられない活動を展開しています。アンテナはいつも全開にして、自分にできることは何かを探しチャレンジを続けている広鶴すみれさんに、その活力の源を聞きました。お家にいらっしゃる時はどうなんですか？やっぱりクラシック漬けですか？
1: いや、クラシックはできるだけ聞かないようにしております。
0: できるだけ聞かないようにしてる、はい、でこれはどういうことですか？
1: もう仕事脳になっちゃうので、
0: なるべく仕事の頭になっちゃう、
1: はい、クラシックからこう離れたいなっていうので、J-POP を聞いたり、ちょっとこう頭が離れられるようにしてますね。
0: そうすると、はい、違うジャンルの曲をかけたりすると、その、はい、ご自身の、言ってみればそのクラシックはホームグラウンドだと思いますけど、はい、そこから距離を置けるってことですか？
1: そうですね、ちょっと距離を置くと、自分の演奏も客観視できますし、あとね、飛行機のラウンジとかもそうなんですけど、結構おしゃれな室内楽とかが流れてると、なんか左指が動き出しちゃうんですよ。なんか、あ、ここはこの音だなとか、勝手に左手が動き出しちゃうんで、それをちょっと、まあそれはつまり仕事のが動いちゃってるってことなんで、やめたくて、はい、休憩の時間にしてますね。
0: じゃあむしろその意識的にそれを離れるようにしてる。
1: 確かに、それもありますね、だから練習のために、参考のためにクラシックの音源をあえていろんな聴き比べをしたりとかはあるんですけど、それはもう練習時間として取ってて、そうでない時は離れるっていうのはちょっと切り替えてます。
0: それいつ頃からそういう仕事のっていうのはできてきてたんですか？
1: どうなんでしょうね、でももう学生、例えば中高生の時とかはコンクールのためにすごくもう1日の 5,6 時間とかを練習に当ててたので、だいたいクラシック漬けなことが多くて、だいたいそういうコンクールの日々が終わってから、自分の好きな、当時愛子さんとかからすごいその時から好きなんですけど、を聴き始めてとか、移動時間とかに音楽を聴いたり、当時ポッドキャストが、小学校の時にポッドキャストが始まって、ポッドキャスティング落語っていうシリーズで落語を聞いたりとか、
0: 落語を気になる、
1: してました、
0: ちなみに落語は古典落語、創作落語、現代落語、
1: 古典落語を聞いてたことが多かったですね、というのも勝手にポッドキャスティング落語だから、なんか入ってくるんですよ、最新話みたいな感じで、それをもうそのままそれこそチリとテチンとか、なんかで金明竹っていうのが私のもう大好きな落語だったんですけど、そういう古典落語を聞きながらこう移動したりとかしてました、
0: そうすると気分は変わってくるんですか？そうですか、確かに落語はいいですもんね、私も大好きなんですけど、
1: リラックスに
0: できますよね、バイオリンっていうのはそもそもはいくつぐらいから終わりますか？
1: 私は2歳の終わりから始めて、といってももう私はほぼほぼ覚えてないんですけれども、両親がすごく音楽好きで、父も家にもすごい CD コレクションが、最近はもうレコードコレクションになっちゃってるんですけど、あるくらい、クラシックだけに関わらず、限らず他のジャンルも結構聴く両親だったので、それでバイオリンが合うんじゃないかということで始めたみたいです。
0: ご両親は聴く方でしょ？
1: そうですね。
0: で、娘にはやらせる方になったわけですか？
1: そうですね。なんかどうやら運動神経が、私が始めるのが早くって、運動神経いいかもって言って、バイオリンを与えたっていう話もあります。
0: そしたら素直にバイオリンと馴染んだってことですか？
1: そうですね、最初にバイオリンを2歳で始めて、5歳ぐらいでピアノを始めるんですけど、なんとなくだんだんやっぱり、で最初は発表会とかでも両方弾いてたんですよ。 あの音楽発表会、音楽教室が地元にあって、で大体みんな自分の楽器で発表するんですけど、うん、私は両方結構両立していたので、まずピアノでなんかキラキラ星変奏曲、なんかモーツァルトの変奏曲とかを弾いて、で一人あの間に別の方が弾いて、でまた今度はバイオリンを持って違う曲で出てくるみたいなことをやってましたね。
0: でもじゃあ当時から注目されたでしょ、なんだあの子はっていう、
1: なんで2つやってんのっていうのは絶対あったと思います。
0: だけど住田さんの中では、もう本当に無理なくそれが、
1: そうですね、
0: 染みついてきてた。
1: はい、でピアノはやっぱやってると小中高のこう合唱の伴奏とかも、あのピアノができる子がやったりするじゃないですか、それが私は結構好きで、あの自分がソロっていうのも好きだけど、こう歌声に合わせていったりすることも結構好きだったので、だから今もあのバイオリンでそれこそあの NHK の BS の番組とかで歌の方とご一緒することも多いんですけど、そうやってこうメロディーに沿わせていくっていう感覚も結構楽しくやれますね。
0: まあ、でも世のお父さんお母さんはあの自分の子供にね、やれピアノとやれバイオリンだってやらせたいという方たくさんいらっしゃると思うんですけども、やっぱり本人が馴染まないとなかなか難しいですよね。
1: そうですね、やっぱ好きじゃないとなかなか続かないかもしれないですね。
0: その辺の全然こう騒ぎはなかったんですか。
1: 私はあの家でとか、とにかく車の中でも家でも何かしらの CD がかかっていて、それを聞いて好きだなと思った曲を、なんか耳コピーじゃないですけど、でちょっと自分の楽器で弾いてみたりしてたんですけど、それがすごく楽しくて、でそうやってると例えば両親の知人が家に遊びに来た時とかに、ちょっとこうやって弾いてみせると、すごいねって言ってくれるのが、もうお世辞でもすごく嬉しくって、そのやっぱり本番、人の前に立つっていうのが好きだったのは大きいと思います。
0: そうですか、いや結構あのハキハキとした前に出ていく女の子だった。
1: あの喋るかというとそうでもなくて、結構人見知りしてたと思うんですけど、いざ楽器を持つと自分のことをこう表現できるっていうタイプだったと思います。
0: それじゃあもうお小さい頃はもうバイオリン三昧ですか。
1: 三昧ですね、基本的にずっとバイオリン弾いてるか、あと小さい頃から英語の勉強っていうか、ちょっとゲーム感覚で英語もやってたので、
0: それゲーム感覚で英語をやるってどういうことですか。
1: あの母が英語教室を主催してるんですけど、
0: そうか、
1: それでなんかこう工夫を凝らして、あの英語の絵本の読み聞かせを母がするんじゃなくて私が母にする練習とか、それを自分でカセットに撮って当時、で聞き直してみたりとか、結構なんかゲームの感覚、あと英検の勉強とかもやっぱりクイズっぽい、当時は勉強と思ってないから、クイズをこう解いていくような感じで、これ正解みたいなのがこう楽しくやれてました、
0: そうするとお母さんお父さんうわー上手上手って、
1: そうです、はい、もうひたすらいいねって言ってくれるので、もう何もあのどんな挑戦をしてもとりあえずこう背中を押してくれるみたいな感じはもう小さい頃から今もですけど、共通してあるなと思います。
0: はい、それはやっぱり褒められれば気持ちいいですもんね。
1: そうですね、
0: 背中を押してくれたらね、
1: はい、なんでそんなことやるのって言われるより、どんどん多分リスクも取れるようになっていくし、それはすごくありがたいなと思ってます。
0: そうですか、これはあのお聞きの皆さん大事なポイントかもしれません。
1: 褒める、
0: 褒める、褒めて育てる、
1: そうですね、
0: そうですよね、
1: ポジティブです。
0: そうですね、そんな風にして、まあ、あのずっとバイオリンをやりになって、まあ、語学もやりになると、高校在学中にすでにもうソロデビューになっちゃうんですか。
1: あ、そうですね、
0: 早いですね随分と、
1: はい、
0: カーネギーホールですよ、しかも
1: そうなんですよ、カーネギーホール高校2年生の時だったと思うんですけど、海外の、オーディションみたいなあの機会がそのカーネギーホールで弾けますよっていうオーディションみたいなのがあって、でそこで賞をいただいたので無事に高2で、行けることになりまして、ただもうほぼ、それが初めてアメリカに行った機会だったので、高1で初めてパスポートを取って、高2で初めてアメリカに行ったので、英語はやっていったとはいえ、コミュニケーションの仕方も違いますし、異国の地でバイオリンを弾くっていうのがすごく新鮮で、 今でも結構強烈にそのステージ上で見てた風景が残ってます。もうなんかカネギホールのリサイタルホールだったんですけど、もう壁は真っ白 で、うん、でシャンデリアがもうキラキラしていて、はい、あと何よりお客さんのなんか指回りとか首回りとか耳回りとかからすっごいキラキラの反射が見えて、もう素敵なマダムの皆さんとか、ジェントルマンの皆さんが聞きに来てくださってるっていう景色もなかなかずっと大分にいたからないですし、なんて素敵なところなんだろうっていう気持ちのまま、もう一瞬で演奏終わってしまって、はい、とてもいい思い出です。
0: でも随分冷静に見てらっしゃるじゃないですか。
1: ああ確かに、
0: ね、
1: そうですね、演奏中は結構ゾーン状態じゃないですけど、もうなんか楽しいって思ったら終わったっていう感じで、その状態って今もなかなか、巡り合わないんですけど、その時はやっぱりもう憧れの舞台だしっていうので、緊張よりも楽しさの方が勝っていて、なのでその感覚、その演奏中はもう2秒くらいのイメージなんですけど、その前後は結構なんか好奇心旺盛でいろいろ見てます。
0: 切り替えいいんですね。
1: 確かにそうかもしれないですね。
0: それはお小さい頃からそうですか。
1: そうですね、小学校6年生ぐらいの、九州大会のコンクールがあったんですけど、その後 の新聞のインタビューの見出しに平常心って書かれて当時からちょっとそういう感じだったのかもしれないです。
0: ちょっと話がそれますけど、あるお店でね、広津さんとご一緒したことがあったんですけど、ご一緒っていうか広津さんがいらっしゃるところを見たんですけども、そういう初めての場に入ってきても、普通の感覚で皆さんの輪の中に入っていく、そう感じたんですね。
1: 何でしょうね、ニューヨークの環境が結構そんな感じで、とりあえずその場にいる人はみんな知り合いみたいなノリで皆さん話しかけたりとか、なんかそのブローチ素敵ですねとか、もうすぐ声かけてくれたりとかするので、そのニューヨークの場にしばらく、まあ、4、5年いたんですけど、それは大きいかもしれないです、みんなフレンドリーで、そこのお店も皆さんすごいフレンドリーだったので、すごく入りやすくて、でなんか誰に話しかけてもこう、話が弾むような空気があったので、それは私はすごく入りやすいなと思いました。
0: そうですか。カーネギーホールでそのソロデビューを果たした後、これもね、簡単に言ってしまうにはあまりにも大変な、チャレンジだと思うんですけども、ハーバード大学へ進学をされて、その卒業後はジュリアード音楽院の大学院で、またバイオリンを専攻されてと、この辺の展開ご自身とどう考えてらっしゃるんですか。
1: 私は結構長期目標を立てないタイプなんですよ、で結構行き当たりばったりなチョイスで生きてきたんですけど、ハーバードも高校2年生の終わりの年明けぐらいで決めて、11ヶ月ぐらいの準備期間でもうわって詰めてやってだし、ジュリアードに関してもだんだんみんな3年生になって、その夏休み終わって大学に戻ってくると、みんなもう進路の話をし始めてて、なんか決めないとと思って、ジュリアードニューヨーク住みたい、音楽やりたい、ビザ必要みたいな感じでもう決めたんですね。なので10年後これがしたいっていうよりは、来年何しようかなぐらいの感覚でした。
0: はあ、ハーバード在学中は、じゃあ音楽やろうというふうにはまだ思ってなかったってことですか。
1: そうですね、別に職業としてやるとは思ってなかったですね。それになんかハーバード入るときは、イメージ的に皆さんこう金融業界に行ったり、なんか弁護士になったり、コンサルに行ったりっていうイメージがどうしてもあったので、なんか私もなんとなくそういう系に、もうザ、なんですか、なんかハーバードの人が行きそうな進路をたどるんじゃないかっていうイメージがあって、だからあんまりバイオリニストになるとは思ってなかったんですけど、
0: それはどうしてそういうふうに、ハーバード入るったってそう簡単な話じゃないしそこに行かれてね、さらに今度はジュリアード、これも音楽やる人にとってはね、聖域のような世界ですから。
1: そうですね、ハーバード入るときはこう学部とかも何も決めないで受けるので、その時点では何も決めなくてよかったっていうのも私の中では結構大きくて、で入ってで大学3年生の時に、チェリストのヨーヨーマさんが、彼は 彼もあのハーバードの先輩、人類学を専攻した大先輩なんですけど、うん、はい、あの近くに住んでて、なんかフラッと授業の後ろに座って授業を見てたりとか、あのなんかとある音楽の授業でも、あ、なんか今日およよまさん来ますとか言って、当日ですよ、で突然現れて、なんか室内楽のコーチングして帰ってき行ったりとか、そういうこともあったんですけど、でまあなんかあのたまたま共演する機会を得て、
0: ヨーヨーマさんと、
1: そうなんです、なんかあの彼がやってるシルクロードアンサンブルというあのグループのディレクターさんがたまたま私の演奏をあの聞いてくださってて、であの次の日にメールいただいて、ヨーヨーマと共演しませんかということで、ちょっと最初本当にあの半信半疑だったんですけど、でまあそこで共演した時に彼の演奏がなんかどうだ俺うまいだろっていうのじゃなくてなんか、あの音楽を通してどんなメッセージを伝えられるかっていうところに重きを置いた演奏をされてて、でリハーサルもあんまりこう細かくここはこうしようこうしようとかマイクロマネージすることもなく、すごいおおらかに見てらして、で休憩時間になったらちょっとメンバーと話し出してこう盛り上げてくれるみたいな、そんな素敵なお人柄だったので、あ、なんか音楽ってそれまでコンクールばっかりだったから、なんかこううまさをアピールするために弾かなきゃいけないと思っていたのが、大学のその機会で、あのなんかメッセージを伝えるためのツールなんだなっていうことに気がついて、でそのツールを使いこなせる私ってもしかしてすごく恵まれてるのかもしれないってこう気がついたっていう、それでジュリアで行こうと思いました。
0: で簡単に言いますが、ジュリアード受けるったって大変でしょ。
1: ジュリアードもね、
0: 一般的にはそう思いますが、
1: あのオーディションが結構、もうほとんど、まあ、いろいろ出す書類はあるんですけど、おそらくみんな読んでないと思うんですよ。もうほぼほぼオーディションの演奏 の実技の演奏でほぼほぼ決まってると思うんですけど、相当な、演奏時間の曲を準備していくんですけど、当日そのオーディション、まあ、ニューヨーク、まあ、あの予選とかでテープ審査とか通って、当日入るともう本当にこのブー、あ、まあ、もうちょっと大きいかあのくらいの練習室みたいなところ、ちょっとまあオーケストラスタジオみたいなところなんですけど、にこうずらっと7名くらい教授陣が座っていて、しかも小さい頃から CD 聴いてるようなもう素晴らしいあの演奏者の皆様が並んでて、でその代表の方が、あ、じゃあなんかこの曲の何小節から何小節まで弾いてみてというのがもう何曲か、もう5曲ぐらい、でちょっとだけ本当に1分分ぐらいをあのピックアップされて、はい大丈夫ですって言って終わるんですよ。だからこっちとしては1時間半分ぐらいの演奏時間の練習をしてるのに、どこを出されるか分かんないので、そこをこう完璧に弾かないといけないっていうのがかなりのこうプレッシャーで、しかも知っている著名な音楽家の皆さんの前でっていうのがかなり難しかったですね。
0: でもそれを乗り越えた、
1: なんとか乗り越えた。
0: 自信があったんですか。
1: 自信はある曲、自信がある曲、なんか1曲目だけ自分で選べるので、その1曲目にも全てを込めて、私はこの曲に自信があると思って弾いて、あとはもうどうとでもなれと思いながら演奏してました。
0: そうですか、はい、ね、そして2つの大きな大学で勉強されるわけですけれども、どうでしょう、このハーバードとジュリアード2つの、ね、大学で通われて、ご自身で一番、あ、これが身についたわねっていうことを振り返っていただくと。
1: ハーバードの場合はあのリーダーを育てる学校って皆さんおっしゃるんですね、でもちろん学業はもうすごい大変だし、授業で身についたことも相当たくさんあるんですけど、結構こう週末のパーティーとか寄付をしている方とのまあ、それこそパーティーレセプションとか、そういう機会、社交の機会がすごく多くって、大分の田舎で育った私には、まあ、そもそもなんかパーティーのマナーみたいなの全くわからないですし、そこが結構勉強になったなと思いますね。なので食堂とかも、もう将来何になるかわからないような 当時はそうは思ってないですけど、なんか友人がみんなすごい人になる場で、やっぱりみんなにいろんな人に話しかけましょうって言われるんですけど、ちょっと当時は意味が分かってなかったんですけど、確かにそうだなと思って、あの将来のそのすごい、まあ人脈、当時は人脈と思ってないけど、ものすごい財産になりますし、みんな全然違うことを勉強してるので、それを自分が、私は音楽の話はできるけど、隣の人はブラックホールの話してるし、隣の人はなんか赤ちゃんの生態について話してるしみたいな環境がすごくありがたかったですね。でニューヨークに行くと、それが今度は演奏後のレセプションとかでお客さんとお話しする機会がすごく多くって、でそうするとなんか今朝のニューヨークタイム、ニューヨーカーに載ってたあのオペラの記事読んだとか、結構そういう話題になったりするときに、あその時のマナーが、あこうやって生きるんだって思って、やっぱ話し方とかも敬語はないですけど英語だと、でもやっぱりなんかこう言葉の端々に出る、はい、気品みたいなのとか、こうリスペクトっていうのがやっぱ必要な場面もすごくあるので、そういうのが結局こうつながって生きてたなっていうのは今振り返ってすごく思います。
0: なるほどね、はい、そういったものが結局形となって人とのコミュニケーションの仕方、あるいは音楽そのものにも現れてくるってことになるんでしょうね。
1: そうですね、もうあのステージから演奏するのも全然一方通行だと思ってなくて、やっぱり私は結構あのリサイタルとかでも結構喋るんですけど、ステージで、その場合もやっぱりお客さんの反応を大事にしながら、あ今日のお客さんはちょっと硬そうだなとか、なんかクラシック慣れてない人が多くてこう緊張してそうだなとか思ったら、なんかすごい笑えそうなのをぶっこんだりとか、なんかそういう工夫をしながら双方向のコミュニケーションだと思ってリサイタルとかもやってますね。
0: やっぱり基本的に上がらないタイプですか？
1: そうですね、基本はそうなんですけど、あの自分の先生が聞いてる時と自分の同級生が聞いてる時は緊張します
0: 何でもあのトゥードゥーリストというものをお作りになってると伺いましたが、
1: はい、
0: これはいつ頃からそういうものを作るようになったんですか？
1: 多分小学校、
0: そんな昔から、そんな昔といったら失礼ですねちょっと前の話です。
1: 昔どうしても勉強とバイオリンを両立したいっていうのがもう小学校からの目標だったので、それを両方こなすためにはやっぱタイムマネジメントをうまくやらないといけなくて、
0: 時間どう使うか、
1: はい、でその過程で、もうやることをリストアップして、それをこう一個ずつチェックマークを入れていけば、なんかうまく視覚化できるし、今日やらなきゃいけないことがすごく分かりやすくて、これが終わったらもう練習にフォーカスできるっていう習慣づいていて、元は、それより前は、寝る前にだいたい小学校、もうこれは本当に最初の頃からなんですけど、次の日に着る服と、まあ、小学校私服だったんで、持っていくものリストを紙に書いて、そこの服の上に置いてったんですよ。明日の朝、例えば給食エプロンを持っていかないといけないとか、雑巾新しいの持っていかないといけないとかを、なんか忘れないようにちょっと微暴力的に置いてたのが、なんかだんだんだんだんそれがトゥードゥーリストみたいになって、今日

0: やらなきゃいけないことってなって今日のスケジュールとか書くようになっていって、それがどんどんこう発展していった感じですね。
1: はい、今もそういうその、まあ、例えば携帯にそういったリストを入れるとか紙に書いたりとか、
0: はい、
1: さらに進んでるんですか？
0: はい、あの紙派でトゥードゥリストは、捨てたいんですよ、終わったら。
1: あ、やったことを、
0: もうあのデジタルだとなんとなく消えた気がしないんで、
1: なるほど、
0: もう未だにトゥードゥリストの紙を使って、もう何でもいいんですけど、もうやらないといけないことをリストアップして全部チェック入れて捨てるまでがもう一日のなんていうか終わりじゃないですけど、
1: 捨てると快感、
0: はい、
1: 気持ちいいですよね、
0: はい、そのためにやってますあとあの小さい頃から日記も書いてて、寝る前に今日あったこととかを、当時、今もちょっとできてないんですけど、今日着た服とかを日記に書いてから寝るっていう作業をしてて、だいたいもう今日っていうことを何かに残して、もうそれを閉じると熟睡できるし、明日は明日っていう切り替えができるので、それは結構ちっちゃい頃からやってます。
1: とってもこう自己マネジメントができてるんですね、しっかりと。
0: なんか気になるんだと思います、そういう。
1: それ例えばお父さんお母さんからこうしなさい明日の、はい、じゃなくてですか？
0: でも母もトゥードゥリスト書いてるところは見たことあるんであ
1: 、そうですか、
0: もしかしたらそうかもしれないですし、あ、母はあの時間の無駄大嫌いなタイプなんで、もうとにかく隙間時間があったらこれできるよねとか、そういうタイプでした。
1: もう一つ5分間メソッドっていう、これもおやりになって、これはどういうことですか？
0: 英単語をハーバード行くときに、英検の勉強とかもそうですけど、ハーバードに行くには2万語の英単語を覚えなきゃいけないって、気が遠くなりますよね、なのでそれをいつまでもこう眺めててもしょうがないので、最初は5分で見開き何ページ分覚えるとかに決めて、もうタイマーつけてやってたんですけど、あ、それってで英語だけじゃなくて他の教科にも活かせるよね、そういう風になって5分で一つのタスクを終わらせるっていうやり方を自分でやるようになりました。締め切りを自分で設定するみたいな感覚で、私はあのなんか例えば本の原稿とかもそうなんですけど、とにかく締め切りがあるとバカ力が、まあ皆さんそうなんじゃないですかね、バカ力が出るみたいな感じなので、それを例えば1時間英語の勉強ができると思ったらちょっとだらけがちじゃないですか、まだ1時間あるわみたいな。だけど、それが5分が12個と思ったら、5分で今見開き3つやんなきゃいけない、次の5分で次の文法やんなきゃいけないと思うと、もう常に締め切りに追われてるから、その力を発揮できるっていう、まあ精神状態を利用して、あの効率よくタスクをこなしていくっていう、
1: まあ、あの誰にとっても1日は24時間ですけれども、結局すみやさんの場合はその24時間をどう効果的に、有効にね、活用できるか、 そのマネジメントができてるってことですか？
0: 多分バイオリン弾きたいと思ってたからだと思うんですよ。
1: というのは
0: バイオリンの練習時間を今日3時間確保するためには、この勉強はできるだけ効率的に終わらせないといけないっていうのがまずあるので、そこからのモチベーションが大きいと思います。だからこれが終わればバイオリンの練習ができるっていうのが常にこうモチベーションとしてあると、目標みたいな感じで設定しやすかった。
1: そのバイオリン、常に軸にあるようなそのバイオリンですけど、
0: はい、
1: あのすみれさんからするとこのバイオリンの音色というのが人の声に近いというお考えだそうですけど、
0: 例えばピアノだったらドとドのシャープの間の音って出せないんですけど、もう鍵盤なので、バイオリンってどんな間の音でも出せるんですよ。ピアノとばっかり比べるのもあれなんですけど、ピアノも一回押したらもう小さくなっていくばかりなんですけど、バイオリンは弓の圧力によって大きくもなるし小さくもなるし、どうにもこう抑揚がつけられるっていう特徴があって、そこが結構歌っぽいなって私は思うんですよね。
1: だからそうすると演者によってその音はいかようにも広げられるし深められるってことですかね。
0: ですし、こう歌っぽいメロディー、なんか先日あの映画音楽のコンサートをやったんですけど、映画音楽のメロディーとかもすごくこう情熱的なものだったりとか、すごくシンプルなメロディーなんだけど、そこにすごくパッションが詰まったような、あのメロディーが多くて、そうするとやっぱシンプルにドレミだけじゃない

0: あのそういう肩の抜け方というのが、すごく勉強、まあ、当時は勉強と思ってなかったと思うんですけど。
1: いつ頃勘三郎さんの舞台と出会ったんですか？
0: 初めては本当に小学生の頃に、初めて東京に遊びに行った時に母が歌舞伎に連れて行ってくれて、でまたその時に見たのが棒縛りっていう、もうあのお笑いのちょっとコミカルな演目だったので、それも多分最初に見たのがその面白いものっていうのが子供の心には良かったんだと思うんですけど、そこで確かその時が三五郎さんと勘三郎さんだったんだと思うんですけど、あのあまりにもそのバランス感覚が素晴らしすぎて子供の心に感動して、そこから結構見に行くようになって、今も結構中村屋さんの舞台は特に見に行くことが多いんですけど、
1: そうですか、それもお母さんの辛抱遠慮だったかもしれませんね。まず面白いものから見せようみたいな。
0: そうですね。なんかシーンとして動いちゃダメよみたいな演目だったら、もしかしたらもう行ってないとかあるかもしれないんですけど、やっぱりあの最初に聞くものって大事だなっていうのは思いますね。だからこう子供さんとか、あの小学生とかに体育館とかで演奏する機会とかもあるんですけど、あの公演とか、そういう時もやっぱりなんていうんですか、子どもの童謡とかをわざわざ弾くんじゃなくて、クライスラーの私がいいと思ってる曲をあえて弾くと、別に知ってる曲とかじゃなくても、子どもたちの目ってすごいキラキラするので、なんか本物の私がいいと思うものを聞かせようっていうのは、なんか今でも私も心がけるようにしてます。
1: なるほどね。最初の出会い大事ですもんね。最初の面白いと思うか、ね、思わないかで、その人生変わっちゃうかもしれませんもんね。
0: そうですね。あとなんか子供の歌弾いてたら多分子供にバレてると思うんですよ。あ、なんか舐めてんなみたいな。なんか子供だから弾いてるでしょみたいな。多分なんか子供鋭いからバレてんじゃないかなと思って。
1: そうですか。ではそういう第一線でさまざまな活躍をされているすみれさんですけれども、あの音楽家としての活動だけじゃなくて、ね、ご本書かれたり大学で教えられたりとさまざまおやりになってますけど、こういう活動というのはすみれさんの中ではどんなふうに捉えられてるんですか？
0: 結構楽しそうだなと思うものはやってみるタイプなんですよ。で、まあ本当にその10年後何しようっていうタイプではないので、あの目の前にこうチャンスが来て、ちょっとでも面白そうだなと思ったら、一回やってみる。で、もし合わなかったら、まあ、なんか合わないものが発見できただけいいかみたいな、あの、そういうチャレンジするタイプというか。なので、それで始めたんですけど、大学は、やっぱり常に、今週3コマ教えてるんですけど。
1: 忙しいですね、3コマじゃ。
0: あの秋田の国際教養大学っていうところで、月に2回くらい秋田に行って、あとはオンラインで講義をしてるんですけど、やっぱり今その18歳か20、まあ、2、3歳の、 あの学生の皆さんの考えって本当に今を生きてるから、全然私が大学の時ともまた違うし、そういう新しい感覚を自分の中に取り入れるのは、演奏活動においてもやっぱりどういうターゲットが、例えば若い人に聞いてもらおうと思うときにどういう感覚で演奏したらいいかなとかにも役に立ちますし、あとまあ何より自分が教えることですごい学ぶことが逆にすごく多くて、その感覚はやっぱ忘れたくないなと思ってやってますね。
1: ですか。今の若い人たちはっていうふうな言われ方をね、まあまあ昔からするんですけども、とりわけ今の時代は、特に日本の若い人たちが物理的に海外に行かなくなってきてるというふうなことをよく言われますけども、教壇に立ってらしてどんな感想をお持ちになりますか？ま
0: あ、海外に行かないのは大人もそうじゃないですか、今特にね、ちょっと旅しづらくなっちゃってるんですけど、ただ発信はもうめちゃめちゃしてると思うんですよ。オンラインとかを使ってでもそうですし、あとすごい考えてるなと思います。先日もあのテレビのバラエティ番組に出たんですけど、それを学生さんが見てて、なんか最近のテレビってこうですよねみたいなことをすごく、あのなんていうんですか、深い洞察を聞かせてもらったりして、まあその話になるとまだ長くなるんであれですけど、なんかそういうふうに一つ一つの事柄について、あ、面白かったね終わりじゃなくて、例えば映画でだったらこの描かれ方ってどうなのとか、今の時代のなのにこの描写って古いよねとか、なんかそういうことを常に結構考えて生きてるんだなっていうのはすごく感じて、自分がまあもちろん自分の大学生活がアメリカだったからちょっとまた環境は違いますけど、すごくまあ特にその秋田

0: の学生さんたちは毎日の一つ一つの事柄についてすごい自分の意見を持っ
1: おお、
0: て
1: そうです
0: 生き
1: か。
0: てるんだなっていうのが感じます。
1: そうするとさっき教えることはね、結局自分が変わることだというふうにおっしゃってましたけども、教えながらエネルギーを吸収してるってことですか。
0: 常にアップデートして自分をこう最新の状態にしないといけないなっていうのは皆さんと会話してるとすごく感じますね。
1: そうですか。そうすると、すみれさんの中ではバイオリンもされるけども、テレビに出たり教壇に立ったり、これ全然無理なく自分の中で収まってるってことですか。
0: あと多分飽きやすいですよ、私。
1: 飽きやすいん
0: なん
1: ですか。
0: か一つのことをずっとやってくださいって言われると結構難しいので、ちょうどいい塩梅で練習フォーカスしたい時はもう練習に集中して、で授業の時間だから授業やって、ちょっと生徒の成績付けをやってとか、テレビに出てとかがいいこう切り替えになって、逆にフォーカスできるというか、多分24時間練習してくださいって言われたら私はできないタイプなので、できる人はどれくらいいるかわかんないですけど、それがいいバランスになってるし、結局そうやっていろんな点を自分の人生の中に置いておくと、ここってつながるんだっていうのが、なんか時を経るごとに多くなっていくというか感じがして、結局無駄な点って一個もないなっていうふうに思います。
1: どうでしょう、すみれさんご自身の中では別にキャリアなんて思ってないかもしれませんけども、あえてね、キャリアを切り開く原動力があるとしたら何でしょうね。
0: 好奇心ですか
1: 好奇
0: ね。やっぱなんかいろいろ知りたいと思ってしまうの
1: 心。
0: で、一つ音楽の中でもいろんなジャンル、最近タンゴをたくさん弾いているんですけど、で「たぬきタンゴカルテット」っていう自分のグループを作って、素朴な名前なんですけど、いろんな全国各地で弾いたりとかすると、タンゴをやる時とまたクラシックをやる時で全然弾き方も違うし、見えてくる景色も違って、なんか一つのこう山に登ったら別の山がこうだんだん見えてきて、あれも登ってみたい、あれも登ってみたいってなって、じゃあタンゴもやりたい、ジャズもやりたいとか言って登ってると、今度はなんかあっちの教育の夢も面白そうだなとか言って、教育もやってみると、なんかここってつながるんじゃないかとかっていう、こう景色がどんどん広がっていく感じがすごく自分は好きなので、やっぱ常にその好奇心を絶やさずにしてるおくっていうことが自分の原動力ですね。
1: それが伺ってると無理なくね、出てきてるように思いますね。
0: 楽しいことをやるっていう。
1: そしてそういうものを達成するために5分間メソッドもそうだろうし、トゥードゥリストもそうだろうということです
0: そう
1: ね。
0: ですね。
1: トゥードゥリストはいいですね、確かに。
0: ぜひやってみてください。
1: しかも紙に書いて捨てるというアクションが分かるところがいい。
0: ちょっと原始的なんですけど、そこが魅力です。
1: そういうふうにだから自分の人生を楽しめる、とても素敵なことだと思うんですけど、どうでしょう、自分の中にそうは言ってもなかなかいいところを見つけられないのよという若い人もね、結構いますよね。そういう子にはどう言いましょうね。
0: 私だから大学に入って音楽をやろうと思ったのも、なんかいろんな特技を持った人の波に揉まれて、私音楽得意なんだって見つけたんですよ。
1: それまでそう思ってなかった
0: なんか普通だと思ってて、なんか普通っていうのもあれですけど、なんかそのこんだけ、ハーバードっていう、最高楽譜と呼ばれることもある場所にいて、なんかみんなが「バイオリンすごいね」って言ってくれるんですよ。で「えー?」と思って、で先生とかにも「なんかなんとかのレセプションがあるんだけど弾いてくれない?」とか言って、だからバイオリンを頼むなら私みたいになってくださった時に、もしかして私が必要とされてるのはこういう場所なのかもって気づいたんですね。だから意外と自分よりも周りの人が、なんかこれで困った時はなんとかちゃんに頼もうとか、なんか人間関係でもやもやすることがあるからなんとかちゃんに相談しようみたいな、なんかそういう相談相手かもしれないし、すっごいなんかわかんない、なんかに詳しい、もうカマキリに詳しいとか、何でも多分あると思うんですけど、そういう存在では皆さんあると思うんですよ。だからそれを周りの人に聞くっていうのもありだと思いますし、意外と自分の周りの人って自分のことを客観的に観察してくれてることもあるので、なんか自分のいいとこって何かなって聞いてみたりとか
1: 素直
0: す
1: に
0: る
1: ね。
0: と、なんか意外と「へえ!」って思うことが見つかるんじゃないかな

0: か、うん、まあやりたいことは見つかったらラッキーぐらいがいいんじゃないですかね、うん、トライするっていうことですね、うん、やっぱ自分が苦手なことを見つけるのもいいステップだと思うんですよ、うんうん、あ、私これ向かないわって発見する作業も、うん、なんか人生を考えると必要なステップだし、うんうんうん、でたまたまめっちゃ苦手だと思ってたけどやってみたらすごい意外といけてるっていうのも見つけたらすごいラッキーじゃないですか。
1: だから苦手というふうには思うか得意というふうに思うか、いずれにしてもトライしないと分かんないってことですよね、はいはい、だからもうとにかくレッツトライということですか。
0: レッツトライです、やってみましょう。
1: そうですね、はい、とても元気が出るお話を伺いました、はい、もっと伺いたいところですがお時間になってしまいました、はい、最後におすすめの一点を聞かせてください、
0: はい、最近軽井沢に行く機会があったんですけど、はい、そこに千住博さんの美術館がありまして、はい、行かれたことあります、
1: はい、
0: もうウォーターフォールの、
1: ね、滝ですね、
0: もう滝の空間がめちゃめちゃ癒しで、うんうん、いろんな種類のウォーターフォールの作品が、うん、はい、まあ、色とりどりな滝だったり白黒の滝だったり、うん、が並んでいる空間が、しかも白壁で緑も見えて、うん、あそこは人におすすめしたくなりますね、
1: うん、なるほどね、はい、なんかこうマイナスイオンが溢れてるような感じがしますもんね、
0: はい、もう絵からも出てくるし空気感もそうですし、うん、あと緑がちょっと入ってくるところとか、日差しの入り方とか、もうとっても素敵でした。
1: おすすめの一点は千住博さんのウォーターホール、
0: はい、
1: 滝のシリーズ全体ということでしょうかね。
0: そうですね、空間と、素晴らしい絵と、
1: うんうん、
0: はい、
1: 味わっていただきたいね、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 広鶴すみれさんのおすすめの一点は長野県軽井沢市にある千住博美術館のウォーターホールでした。私のアート恋録、今朝のゲストはバイオリニストの広鶴すみれさんでした。では広鶴すみれさんの最新アルバムイレブンストーリーズから一曲、クライスラー美しきロスマリンをお聴きください。

明日のこの時間は言葉の贈り物、好きなことを極めて人生を開くと題して、作家で文化昆虫学者の篠原香織さんのお話をお届けいたします。では続いて誕生日の花と花言葉です。今日6月25日がお誕生日の皆さん、おめでとうございます。今日の誕生日の花はオカトラノオ、オカトラノオ、ちょっと変わった名前の植物ですけれども、花の時期になりますと咲かせる白く長い花穂、花の穂と書きますけれども、この花穂が垂れ下がる様子をトラの尾に見立てて名付けたということなんですね。そして花言葉は優しい風情というものです。一つ一つの花が優しげで、垂れ下がった花穂が風情を感じさせる花というところから、来ているということなんですね。初夏の山野を白く、涼しげに飾る様子に優しい風情が満ち溢れているということなんでしょう。今日の誕生日の花はオカトラノオ、そして花言葉は優しい風情というものでした。ではアートポーターのサックスの演奏です。 There's only you。

渋谷のスクランブル交差点は雨で濡れています。今日は気象情報から目が離せない一日になりそうですね。今夜のラジオ深夜便はみんなの子育て深夜便、夜11時5分からの放送です。11時台、0時台は子育てリアルトーク、テーマは夏バテしない体づくりです。ゲストはタレントの小林芳久さん、日本女子体育大学教授の森田陽子さんです。1時台は真夜中の絵本、朗読する作品は名前のない猫、愛すること愛されること、そしてイワシの3作品です。朗読はアーティストの大吾さんです。またハッシュタグ絵本でつながろうは、白梅学園大学子ども学部子ども学科4年、小宮千尋さんです。2時台はみんなの音楽パート1、ビートルズ来日60年。3時台みんなの音楽パート2は夏の童謡唱歌です。そして4時台は言葉の贈り物、好きなことを極めて人生を開くと題して、作家で文化昆虫学者の篠原香織さんのお話をお届けいたします。みんなの子育て深夜便、今夜の担当は磯野裕子アンカーです。さあ、このラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができますので、どうぞご利用ください。さあ、時刻は間もなく5時になろうとするところです。今日もまた新しい朝がやってきました。気温が上がったり下がったり、梅雨時でジメジメしたりと、体調管理が本当に難しいですね。まあ、こんな季節でもやはり基本はうがい、手洗い、そして歯磨きをまめにすることではないでしょうか。そして爽やかな朝をお迎えください。どうぞ二度と来ない今日という一日を大事に大切にお過ごしください。昨日の夜から今朝にかけてご案内は私石澤のりおでした。長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。今日も穏やかな一日でありますように。そして次回また元気にお会いしましょう。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて

日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに安全対策を取るよう求めています。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。6月25日木曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより。東京小笠原村からこの季節に見られる小笠原固有の植物についてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ。今週は夏の野外感染症に要注意というテーマでお送りしています。4回目の今朝は野山に出かける時の注意です。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は岐阜からです。夏の代表的な郷土の味覚についてお伝えします。
0: 今朝は大雨についてお便りいただいています。
1: はい、鹿児島県の花々ばあばさんからです。鹿児島は梅雨本番の雨で、雨の似合う紫陽花もぐったりとしています。断続的に雨雨雨の日々で、昨日は北部の方で線状降水帯の発生もあり被害が出ています。これからまた台風が近づいてくる予報もあり、備えをしっかりやらなくてはと思っています。そして岐阜県のさすらい太郎さんからもいただいています。私は普段車で移動することが多いので、雨の日の運転に備えてタイヤの溝を点検し、傷んでいたワイパーゴムも交換しました。以前大雨の中を運転した時、前が見えにくくてヒヤッとした経験があります。台風シーズンはまだ続きますが、天気予報をこまめに確認し、速度を控えめにするなど安全運転を心がけて事故防止に努めたいと思いますといただいています。
0: はい、梅雨前線に加えて2つの台風も近づいてきます。最新の気象情報にご注意ください。
1: 今朝も皆さんからのお便り、メール、SNS、ファックス、ハガキなどでお寄せください。お待ちしています。
0: お待ちしています。ではこの時間のニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 安全保障関連の3文書の改定に向けた提言を自民党と日本維新の会が提出したことを受けて、政府は年内の改定を目指し検討を本格化させることにしていて、防衛費の規模や財源についてどこまで具体的に書き込むかなどが焦点となる見通しです。自民党と日本維新の会は昨日、国家安全保障戦略など3文書の改定に向けた提言をそれぞれ高市総理大臣に提出しました。高市総理大臣は、これからが検討の正念場なので、しっかり参考にさせていただくと述べたということで、政府は年内の改定を目指し、有識者会議の議論とも並行して検討を本格化させることにしています。両党の提言では、 AI やドローンを活用した新しい戦い方に対応していく必要があるとして、継戦能力の確保や無人機の導入、国内の防衛産業の基盤強化などを盛り込んでいます。一方、防衛費の規模について自民党は、 GDP 国内総生産に占める割合などの数値目標や財源の確保策は明記しませんでした。アメリカが同盟国などに対し GDP の 3.5% を基準にするよう求める中、政府が財政の持続性なども考慮し、防衛費の規模や財源についてどこまで具体的に書き込むかが焦点となる見通しです。また、非核三原則をめぐり、自民党は見直しに触れなかった一方、維新は核戦略の再構築が必要だとして、持ち込ませずについて現実的な検討を行うよう求めていて、非核三原則の扱いも論点の一つとなりそうです。
1: 24日のニューヨーク原油市場では、国際的な取引の指標となる WTI の先物価格がおよそ3ヶ月半ぶりに一時1バレル70ドルを下回りました。エネルギー輸送の要衝であるホルムス海峡をめぐっては、22日にかけてスイスで行われたアメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書に基づく交換協議の中で、安全な航行の確保に向けた連絡体制を構築することなどが合意されました。その後、海峡を通行する船舶が増えてきていると報じられたことなどを受けて、24日のニューヨーク原油市場では、中東からの原油の供給が回復に向かうとの期待感から 売り注文が増えて、国際的な取引の指標となる WTI の先物価格は一時1バレル70ドルを下回りました。70ドルを下回るのはアメリカなどによる攻撃を受けて、イランがホルムズ海峡の事実上の封鎖を始めたと宣言した直後の今年3月2日以来、およそ3ヶ月半ぶりです。市場関係者は、ホルムズ海峡を通行する船舶の数が攻撃前の水準に回復するにはまだ時間がかかると予想されるが、投資家は正常化について楽観的な姿勢を強めていると話しています。
2: 滋賀県内の病院で患者が死亡したことをめぐり、殺人の罪で服役した後、再審やり直しの裁判で無罪になった元看護助手が国を訴えた裁判の二審の判決が、今日大阪高等裁判所で言い渡されます。検察の捜査などが違法だったかどうかに対する裁判所の判断が注目されます。滋賀県東近江市の湖東記念病院の看護助手だった西山美香さん46歳は、2003年に入院患者が死亡したことをめぐって殺人の罪で懲役12年の判決を受け服役した後に、再審やり直しの裁判で無罪が確定しました。西山さんが県と国を訴えた裁判で、一審の大津地方裁判所は警察の捜査の違法性を認めて県に賠償を命じた一方、検察については起訴したことが違法だとは言えないなどとして訴えを退けました。西山さんが控訴した二審では、検察の捜査やその後の対応に違法性があったかどうかが争点となり、原告側は西山さんには軽度の知的障害などで相手に迎合する特性があったのに検察官が配慮しなかったと主張しました。一方、国側は検察官が起訴した段階では軽度の知的障害という診断は出ていない、訴えを退けた一審の判断は正しいと主張しました。判決は今日午後2時から大阪高等裁判所で言い渡される予定で、裁判所の判断が注目されます。北朝鮮に拉致された被害者の家族が国連のシンポジウムにオンラインで参加し、理不尽な状態がこれ以上続くことがないよう共に戦い続けてほしいなどと訴え、国際社会の協力を求めました。シンポジウムは北朝鮮による拉致問題について国際社会の理解と協力を得るため、日本政府がアメリカや韓国、それに EU ヨーロッパ連合などとともに昨夜オンラインで開き、拉致被害者の家族や木原官房長官などが出席しました。この中で中学1年生の時に拉致された横田めぐみさんの弟で被害者の家族会代表の横田拓也さんは、5人の拉致被害者が2002年に帰国して以降、誰一人被害者を取り戻せていません。北朝鮮は何の罪もない人々の自由を奪い、家族との絆を引き裂いています。強く抗議するとともに、全拉致被害者を速やかに解放するよう要求しますと訴えました。その上で、母早紀江は今年2月に90歳を迎えました。元気で過ごしていますが、明日は元気でないかもしれないという状況の中で、めぐみとの再会を願っています。理不尽な状態がこれ以上続くことがないよう共に戦い続けてほしいと述べ、国際社会の協力

0: 力を求めました。また1歳の時に母親を拉致された田口八重子さんの長男の飯塚耕一郎さんは、拉致事件の発生から40数年という長い時間が経過し、ここ数年帰国を待つ家族は相次いで亡くなっています。解決のために残された時間は長くありません。北朝鮮にいる被害者と帰りを待つ家族がそれぞれ生きて健康なうちに日本で再会しなければ真の解決ではありませんと訴えました。続いてスポーツです。まずサッカーワールドカップ北中米大会、スウェーデンとの試合を翌日に控える日本代表は、試合会場のあるアメリカのダラスで1時間余り最終調整しました。日本は勝つか引き分けるとグループ2位以上が確定し、決勝トーナメント進出が決まります。日本の1位リーグ最終戦となるスウェーデン戦は25日午後6時、日本時間の26日午前8時から行われる予定です。 NHK では総合と BS プレミアム 4K で中継するほか、 NHK1 でも配信します。プロ野球、昨日は雨で2試合が中止になり3試合が行われました。パリーグです。ソフトバンク対オリックスはソフトバンクが8対5で勝ちました。ソフトバンクは2点を追う2回に牧原大成選手の2点タイムリーなどで5点を奪い逆転。その後も近藤選手のソロホームランなどヒット7本で8点を挙げました。日本ハム対ロッテは日本ハムが7対4で勝ちました。日本ハムは3回に野村選手のソロ、4回に水谷選手のツーラン、5回に野村選手の2打席連続となるソロ、7回にレイエス選手のソロと合わせて4本のホームランで快勝。日本ハムは3位に浮上です。代わってセリーグ、中日対 DeNA は DeNA が6対4で勝ちました。 DeNA は1対0と1点リードの3回に牧選手のソロホームランで1点を加え、5回にも牧選手のタイムリーヒットなどで3点を奪ってリードを広げました。さて、プロ野球か大リーグか進路が注目されているアメリカスタンフォード大学の佐々木麟太郎選手、去年のプロ野球のドラフト会議でソフトバンクから1位指名を受けていて、進路については来月の大リーグドラフト会議の結果などを受けて決める見通しです。佐々木選手は23日にアリゾナ州で始まった大リーグのドラフト候補300人以上がスカウトの前でプレーを披露する合同練習会に参加しました。フリーバッティングでは参加選手の中で2番目となる飛距離 139.6m の特大の当たりを見せるなど、25スイング中9本がフェンス越え、パワーをアピールしました。佐々木選手です。
1: 人生にとってこの経験というのは素晴らしいやっぱものになってるんじゃないかなって、引き続き、自分がやれることを取り組んでいきたいなというふうに思ってます、はい。
0: 佐々木選手は来週中に日本に帰国してソフトバンクと面談する予定で、進路については検討を続ける意向です。以上、スポーツをお伝えしました。
2: 変わって為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが161円82銭から83銭、1ユーロは183円73銭から74銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より182ドル6セント高い5万1848ドル90セント。ナスダックの株価指数は前日より 110.403 下がって 25,476.636 となっています。為替と株の値動きでした。続いては気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
3: はい、おはようございます。今朝は梅雨前線の雨雲が九州から関東にかけて広がっています。九州とその周辺では前線の活動が活発な状態が続いています。この48時間で長崎県五島市では雨量が430ミリを超えています。また高知県など四国でも大雨になっています。この時間は福岡県の八女市黒木町で1時間に30ミリを超える激しい雨が降っています。 また九州北部や四国でも強い雨を観測しているところが多くなっています。西日本では今日も断続的に雨が強まって、九州北部では線状降水帯が発生する可能性があります。これまでの大雨で土の中の水分量がかなり多くなっていますので、土砂災害の危険も高まっています。長崎県と佐賀県にはレベル4土砂災害危険警報が出ています。崖や斜面からは離れて過ごすようにしてください。九州では南部北部ともに土砂災害に厳重警戒です。そして今日は前線が北上するため、東日本でも広く雨が降り、長い時間雨が降りそうです。この時間は伊豆諸島や千葉県で雨が強まっていますが、湿った空気がぶつかる関東や東海の沿岸部を中心に激しい雨が降りそうです。今日外出は時間に余裕を持っておくと良さそうです。北日本は高気圧圏内で、日本海側を中心に晴れるでしょう。そして台風の情報です。昨日とは予想が変わってきています。台風7号、今沖縄の南海上にあって、沖縄先島諸島に近づいています。すでに強い勢力ではなくなっていますが、暴風域を伴って風が強くなっています。先島諸島の海上は大しけで、午後には台風本体の雨雲が近づくでしょう。台風が最も接近するのは先島諸島で今日の夕方ごろ、沖縄本島で明日未明から明日朝にかけてとなりそうです。沖縄明日にかけて暴風や高波、大雨に警戒してください。明日の日中には暴風域はなくなる見通しで、あさって土曜日にかけて本州の南岸を沿うように東に進み、日曜日の朝には関東の東の海上に抜ける見通しです。一方、フィリピンの東海上にある台風8号、こちらは発達はせずに、土曜日の朝には熱帯低気圧に変わる見通しになっています。その後、熱帯低気圧として土曜日、東海や関東の沿岸に北上する可能性があります。風は弱まりますが、水蒸気は変わらず多く流れ込みそうですので、雨雲が発達する恐れがあります。ということで、本州付近は今日明日までは前線による雨、そしてあさって土曜日は台風や熱帯低気圧による雨、そして風も強まりそうです。台風が過ぎ去るまでは各地で大雨が長く続きそうですので、長期間の雨に警戒してください。今日の予想最高気温です。那覇32度、鹿児島30度、福岡26度、高知25度、松山24度、松江、広島、大阪23度、名古屋、東京、昨日よりも5度くらい低く22度、新潟30度、札幌26度です。気象情報でした。
2: 時刻は5時17分を過ぎました。毎朝だよりです。この時間は東京小笠原村母島にお住まいの諸澤妙子さんと電話がつながっています。諸澤さん、
4: おはようございます。
5: おはようございます。
2: 今朝は母島どんな朝でしょうか？
5: はい、今朝の母島は穏やかに晴れていて、気温はすでに28度ほどあります。湿度が高くて朝からムシムシとしています。
2: はい、最近の母島はどんな様子でしょう？
5: 最近の母島は梅雨のような雨の多い時期が終わり、真夏のような晴天の日が続いています。
2: はい、
5: アオウミガメの産卵が始まり、海岸には産卵のために浜に上がってきたウミガメの足跡が多く見られます。今年は4月下旬から産卵が始まり、先日6月中旬に今年初めてのアオウミガメの孵化が観察されました。明け方に海岸付近を散策すれば、可愛い赤ちゃんガメに遭遇できるかもしれません。
2: 見てみたいです。では今朝の話題をお願いします。
5: はい、今回はこの季節に見られる固有種の植物を紹介したいと思います。
2: はい、
5: そもそも固有種とはどういったものかというと、特定の地域や国にのみ生息している生物種のことを言います。小笠原諸島はもともと海底火山の活動により、海の中に島が成立し、誕生した時から一度も大陸とつながったことのない海洋島、いわゆる石灰の孤島です。陸続きで移動することができないため、島内の生物は海流や鳥、風などによって運ばれたことになります。それらの生物は長い時間をかけて島内で独自の進化を遂げてきました。そのため、小笠原には他の地域には存在しない独自の生物固有種が多く存在しています。
2: 確かに小笠原諸島は世界自然遺産にも登録されてますし、独特の生き物や植物がたくさんなんでしょうね。
5: はい、一言では小笠原の固有種といっても、父島と母島に広く分布するもの、父島母島それぞれに分布するもの、母島の中でもある特定の地域にだけ分布するものなど、さまざまな種類があります。こうした貴重な自然環境を守るため、外来種の駆除作業や固有種の保護活動などが盛んに行われています。
3: うーん、小笠原の中でもその分布に違いがあるんですね。
5: はい、
3: ではこの時期に見られる固有種とは何でしょうか。
5: 今回は今の時期に見られる固有種の植物を2つご紹介します。
3: はい、
5: 1つ目はムニンヒメツバキです。ツバキ科の花で小笠原村の花に指定されています。この時期は島のあちこちで咲いているのを見ることができます。直径 4,5 センチくらいで、花びらが白く、おしべの先の黄色が印象的な可愛らしい花です。この時期、山林を歩くとムニンヒメツバキの花がたくさん落ちていて、まるで花の絨毯のようになっています。ただ花がたくさん落ちているからと上を見上げても、ムニンヒメツバキの花は高さ 7,8 メートルにもなる木の先端、葉っぱの上に咲くので、下から見ることはできません。
2: そうなんですね。落ちた花しかこう間近で見られないっていうのも珍しいですね。
5: はい、
3: そのムニンヒメツバキっていう名前が気になるんですが、どんな由来があるんでしょうか。
5: ムニンというのは小笠原のことを指しています。かつて小笠原が無人島だったと考えられていて、ムニン島などと呼ばれていたことから来ていると言われています。ヒメツバキというのは小さいツバキという意味で、ムニンヒメツバキは小笠原の小ぶりなツバキということです。
2: では続いて、この時期に見られる固有種2つ目も教えてください。
5: はい、もう一つ紹介したいのは小笠原シコウランです。
2: はい、
5: ランの一種で、母島の千草山や石器門、原生林が残るエリアなど、湿気の多い岩壁や谷間の岩の上にや木の幹に着生しています。葉が肉厚で細長いのが特徴的です。あの付け根から20センチほどある花柄が下向きに突き出ていて、その先に花びらが黄色く、4センチほどの鳥のくちばしのような変わった形をした花が咲きます。絶滅危惧種にも指定されていて、採取はもちろん、島外への持ち出しも禁止されている貴重な植物です。
2: じゃあ見に行く人はそういうこともちゃんと知っておかないといけませんね。
5: はい、
2: 観光で訪れる人たちへ伝えたいことなどではお願いします。
5: はい、固有種はムニンヒメツバキのように森の中だけでなく、集落や道路沿いで気軽に観察できるものもあれば、小笠原シコウランのように特定の場所に行かなければ見られない植物もあります。母島では千草山小藤など遊歩道として整備されているルート以外は、ほとんどの森や山が森林生態系保護地域に指定されていて、これらの森や山に入るには許可を受けたガイドの同行が必要になります。また遊歩道沿いでも自分だけでは見つけにくい植物もたくさんありますし、外来種を持ち込まないようにするための措置も必要です。なのでぜひガイド付きのツアーに参加してください。ガイドツアーの情報は母島観光協会のホームページで確認できます。植物の開花情報などは東京都レンジャーの X でも発信されています。多くの方に母島でしか見ることのできない固有種の面白さや貴重さを感じていただき、守っていくことの大切さを知ってほしいと思っています。
2: はい、諸澤さん、
3: ありがとうございました。
5: ありがとうございました。
2: 毎朝だより、東京小笠原村母島にお住まいの諸澤妙子さんでした。
3: では音楽をお送りします。今井雄三さんと灰田翔子さんで、すごいぞじゃがいも。

0: 今井雄三さんと灰田翔子さんで、すごいぞじゃがいもをお送りしました。ではお便りをご紹介します、はい、各地の雨の状況をお便りでいただいています、うん、まずは熊本県の高根の花子さん、40代女性の方です。こちら九州、雨がずっと降っています。寒い寒い。布団の敷きパッドを夏用の接触冷感のものに変えているので、羽毛布団をかけても寒い寒い、うん、押し入れから電気安価を出してスイッチを入れて抱えて温まっています。雨降りすぎでしょうって思います。週末の熊本でのバックナンバーの野外ライブ大丈夫かなといただいています、うん。そして X では吉坊さんから、九州長崎は風も強くなってきました、警戒が続きます、どうぞ安全にと、5時ごろ投稿いただいています、
1: はい。この後の最新の気象情報は5時半過ぎにお伝えいたします。ご注意ください。
0: 続いてのお便りは愛知県のエトワールさん、60代女性の方からです。私は今入院中です、はい。でも今日には何とか退院したいのですが、難しいかもしれません。何とか退院したいのは、今日が私の誕生日だからです。数年前から私はこの日は私の誕生日であるだけでなく、母の出産記念日だと思うようになりました。ケーキも母のためにプレゼントし、両親と一緒に食べました。今回の私の入院にあたっては、母にはとても心配をかけましたし、とても助けてもらっています、本当に感謝していますといただいています。
1: 誕生日おめでとうございます。そしてね、早く退院というか今日ね、できれば退院できると、そうですね、うん、いいですよね。ありがとうございました。時刻は5時28分になるところです。6月25日今日は何の日です。昭和25年、1950年6月25日、朝鮮戦争が勃発しました。北朝鮮軍と後に参戦した中国人民義勇軍に対して、アメリカ軍を中心とする国連軍が戦闘を続けました。朝鮮戦争勃発、昭和25年、1950年です。
0: 昭和34年、1959年6月25日、東京文京区の後楽園球場でプロ野球で初の天覧試合が行われました。巨人阪神戦です。巨人の長嶋茂雄選手がサヨナラホームランを打ち、試合を決めました。プロ野球で初の天覧試合、昭和34年1959年です。
1: 昭和41年、1966年6月25日、当時9つあった祝日に、敬老の日、体育の日、建国記念の日を加える国民の祝日法改正案が参議院本会議で可決・成立しました。国民の祝日法改正案成立、昭和41年、1966年です。
0: 昭和62年、1987年6月25日、日本の南極観測隊で初の女性隊員が選ばれました。筑波大学の森永由紀女士です。日本の南極観測隊、女性隊員が初めて選ばれる、昭和62年、1987年です。6月25日、今日は何の日でした。
1: 時刻もうすぐ5時半になるところです。再び気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、お願いします。長崎県の方、 X の、投稿でも、雨そして風が強まってきたというような声が、ありますけれども、今朝は九州から関東にかけても広い範囲で雨の朝となっています、うん。東京も灰色の空でも景色が見えにくいですね、沖縄から東日本ではこの先土曜日にかけて前線による大雨、それから台風の影響が加わりそうです。各地で大雨となる恐れがあります。雨がまだ落ち着いているという地域では、今のうちに、排水溝の掃除ですとか、また植木鉢などこう危ないものを室内に入れたり、また停電への備えなどもしておくと良いと思います。 この時間は九州とその周辺で前線の活動が活発な状態となっています。今福岡県八女市、黒木町で激しい雨が降っているほか、広島県や熊本県、高知県でも強い雨が降って西日本で雨が強まっている状況です。今日も西日本では断続的に雨が強まり、九州北部では線状降水帯が発生する可能性があります。これまでの大雨ですでに土の中の水分量がかなり多くなっていまして、特に九州は南部北部ともに土砂災害の危険が高くなっています。長崎県と佐賀県にはレベル4土砂災害危険警報も出ています。崖や斜面からは離れて安全なところで過ごすようにしてください。低い土地の浸水や川の増水にも注意警戒が必要です。そして今日は前線が北上する東日本でも広く雨が降り、1日を通して長い時間雨が降りそうです。沿岸部ほど雨が強まりそうです。関東や東海の沿岸部では激しい雨の降るところがありそうですから、今日外出する際は時間に余裕を持っておくと良さそうです。そして台風の情報です。昨日とは予想が変わってきています。台風7号、今沖縄の南海上にあって沖縄先島諸島に近づいています。先島諸島では風が強まり始めています。勢力は強いものではなくなっているんですが、暴風域を伴っています。先島諸島の海上は大しけになっていて、午後には台風本体の雨雲が近づきそうです。台風が最も接近するのは先島諸島で今日の夕方ごろ、沖縄本島で明日未明から明日朝にかけてとなりそうです。沖縄では明日にかけて、奄美地方も明日は暴風に厳重警戒です。走行中のトラックが横転するような猛烈な風が吹く恐れもあります。高波や大雨にも警戒してください。あさって土曜日にかけて暴風域はなくなる見通しですが、本州の南岸を沿うように東に進み、日曜日の朝には関東の東の海上に抜ける見通しです。本州付近は土曜日台風の影響がありそうです。台風8号は今フィリピンの東海上にありまして、こちらは土曜日の朝には熱帯低気圧に変わる見通しです。その後東海や関東の沿岸に土曜日北上する可能性があり、台風7号の雨雲と合わせて雨雲が発達する恐れがあります。ということで土曜日は東海や関東でも大雨となる恐れがありますので、お出かけの予定がある方は予定変更なども検討した方がいいかもしれません。台風が過ぎ去るまでは各地で大雨に警戒してください。今日の予想最高気温をお伝えします。那覇32度、鹿児島30度、福岡26度、松山24度、松江、広島、大阪23度、長野は25度、名古屋、東京は22度、日中も上着があると良さそうです。一方、新潟は30度、秋田28度、仙台24度、札幌26度です。明日は北日本も低気圧が近づいて雨が降るでしょう。気象情報でした。
1: 2つの台風の接近で予想が難しくなっている面もあります。最新の気象情報にどうかご注意ください。次は5時55分からの各地の気象情報、あるいは6時からの全国の気象情報です。時刻は5時34分を過ぎたところです。続いては健康ライフ、聞き手は星川幸キャスターです。

0: マダニです。
1: マダニについては今回のシリーズ2回目にお話しいただきました。命に関わる感染症を持っているということでしたね。
0: はい、 SFTS 重症熱性血小板減少症候群がクローズアップされていますが、日本紅斑熱やつつが虫病も診断が遅れると命に関わります。感染しないようマダニに噛まれないというのが一番大事です。
1: SFTS になった猫や犬から人へ移るということもあるということでしたね。
0: はい、ペットの犬や猫だけでなく、鹿やイノシシなどの野生動物にも感染が確認されています。むやみに野生動物に近づかないということも重要です。
1: 野外のレジャー先で注意が必要です。他にも動物からの感染で注意した方がいいものはありますか？
0: はい、エキノコックス症だと思います。エキノコックスという寄生虫の幼虫が人の肝臓に寄生して起こる病気です。
1: 以前北海道に住んでいた時に注意してと言われたことがあります。キタキツネが感染源で、可愛いなと思っても絶対に触ってはいけないんですよね。
0: はい、その通りです。日本では北海道のキタキツネが主な感染源で、糞の中にエキノコックスの卵があります。エキノコックスの卵はキタキツネの体に付着していることがあります。キタキツネに触った後、手をきれいにしないと口から入って人に感染するので、キタキツネを触ってはいけないのです。この他、感染が確認されている場所では、川の水や露地栽培の野菜などからの感染もあります。また、放し飼いをして感染した犬も、キタキツネ同様に感染源となります。
1: 日本では、エキノコックスがいるのは北海道だけなんでしょうか？
0: エキノコックスにもいくつか種類があるのですが、流行地である北海道では、住民検診に血液検査や肝臓の超音波検査が入っていて、エキノコックス感染の有無を調べる体制ができています。ただ北海道を離れてしまうと、エキノコックスの検査を受ける機会がなくなってしまいます。実際、私が勤める東京の病院で、エキノコックスの患者さんを診察する機会がありました。その患者さんはもともと北海道に住んでいて、上京して働いていた方です。血液検査で肝臓の数値の上昇があり、エキノコックス症が発見され、最終的には外科手術で肝臓の一部を切除してエキノコックスを取り除きました。
1: 夏休みに北海道へ旅行するという人も多いと思います。キタキツネなどの動物には接触しないよう気をつけましょう。それから山に行くとヘビに出会うこともあります。ヘビにも注意が必要ですよね。
0: はい、日本にもマムシやヤマカガシ、ハブなどの毒ヘビがいます。以前は毎年5人くらいの死者が出てはいたものの、最近はほとんどないそうです。ただマムシに噛まれる人は後を絶たず、年間3000例ほどの報告があるということです。ヘビを見かけたらやはり近づいてはいけません。
1: ヘビが感染症を持っているということはありますか？
0: はい、ヘビやトカゲ、カメなどの爬虫類はサルモネラ菌を持っています。サルモネラ菌の感染症は触った後のリスクの方が高いです。ペットで飼っているヘビやトカゲ、カメなどの爬虫類を触った後は石鹸で十分に手を洗うことが大事です。
1: 野外に出かけて池などでカメを見つけると子供が触ってしまうということもあります。気をつけたいですね。夏休みに海外旅行に行くという人も多いですが、海外ではいかがでしょうか？
0: はい、注意すべきは狂犬病です。世界全域で狂犬病の患者が発生していて、アジア、アフリカを中心に年間5万人以上の人が狂犬病で亡くなっています。現在、狂犬病の発生がない国は、日本、オーストラリア、ニュージーランド、イギリス、スカンジナビア半島などごくわずかです。つまりほとんどの国や地域で狂犬病に感染する危険があります。
1: 狂犬病というと、怖い病気として知られていますが、改めてなぜ怖いのか教えてください。
0: はい。発症すると治療法がない、ほぼ 100% 患者さんがお亡くなりになってしまう注意すべき感染症です。犬以外の哺乳類からも感染します。キツネやアライグマ、コウモリなどの動物からの感染も多く、噛まれたり引っかかれたりしないよう、これらの動物には不用意に近づかない、手を出さないことが大事です。

0: 噛まれてから慌てることがないよう、噛まれる前に狂犬病の予防接種をしておくというのが重要です。また日本で発生していない病気が海外で流行していることがあります。渡航先の感染症発生状況に関する情報を事前に入手し、適切な感染予防に心がけましょう。
1: では最後に今日のポイントをお願いします。
0: 感染症の予防は先手必勝。事前に情報を集め、対策を練ることが最大の防御。
1: 東京都立墨東病院感染症科部長、中村福美さんに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回は、川やプール、海で水遊びするときの注意です。
2: 健康ライフ、今週のテーマ、夏の野外感染症に要注意。ポッドキャストでも振り返って聞くこともできます。これまでの食中毒や虫に刺された時など、月曜日から振り返ってご確認ください。ポッドキャストでも聞けます。健康ライフでした。時刻は5時41分を過ぎました。毎朝だより後半です。この時間は、岐阜県岐阜市にお住まいの黒井美香さんと電話がつながっています。黒井さん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: 今朝の岐阜市はどんな朝でしょうか。
3: はい、気温が20度で本当に弱い雨が降っています。あと霧もちょっとかかっていて、今日は一日雨かなといった感じです。
2: はい、では今朝の話題をお願いします。
3: はい、今回は岐阜県の季節限定夏の味覚を3つご紹介します。
1: はい、
3: まずは、岐阜県の郷土料理として親しまれているからし豆腐です。からし豆腐と呼ぶ人もいるんですけど、このからし豆腐がスーパーに並ぶのは5月頃から9月頃まで、売り場の棚に姿を見つけると今年も夏が来たと感じます。なぜかというと、少しだけ刺激的な豆腐なんです。
2: 豆腐が刺激的ってなかなかイメージがつかないんですが、どんな豆腐なんでしょう。
3: はい、形としてはドーム型で手のひらに収まるサイズです。で、一見普通の冷ややっこに見えるんですが、実は中に和からしが閉じ込められているんです。で、こう箸で2つ割ると中から黄色いからしが顔を出すんですけれども、アンパンのあんほどドスタッと入ってるわけじゃなくて、だいたい小指の第一関節ぐらいかなっていう感じなんですけど、はい、なので口に入れた瞬間は滑らかな豆腐の味わいなんですけど、その後にこう鼻を抜けるツーンとした刺激で、この絶妙なギャップが癖になる人が多いそうです。でもこう暑さでやっぱ食欲がない日でも不思議と箸が進むんです。
1: そのからし豆腐の写真を送っていただいています。その断面見ますと、確かに滑らかな豆腐の中央部分に少しだけ和からしが入って閉じ込められていて、でドーム型のてっぺんには青のりもかけられているんですね。はい、美味しそうですね、これは。
2: しかも形が四角じゃなくてドーム型っていうのも珍しいですね。
3: はい、この形の特徴なんですけど、私豆腐がすごい好きなので豆腐屋さんによく行くんですけれども、その時に聞いた話によると、この丸い形が広まったのは昔名古屋の豆腐職人が型を売り歩いたことがきっかけなんだそうです。で、当初は型が大きかったそうなんですが、後に小型の型が普及したそうです。で、作り方も見せていただいたんですが、手作業で最初こう青のりを入れて、豆腐を流し込んで、からしを入れて豆腐をまた流し込んで、でその後に重りを乗せて水分を抜くっていう、このとっても手間がかかる豆腐だなと思いました。岐阜の人はみんな夏が近づくとやっぱりからし豆腐が待ち遠しくて、その豆腐屋さんも手間がかかるけれど、やっぱり皆さんに食べてほしいから頑張って作ってるよって言ってました。はい、で岐阜の暑い夏を乗り切る先人の知恵が詰まったこうちょっと刺激的な豆腐なので、ぜひ味わってほしいです。
1: 手間暇かかる中作ってくださってるんですね。で続いて

0: の季節限定の味覚も教えてください。
1: はい、なんかこの時期季節限定が結構多いんですけど岐阜の初夏を告げる味覚、ほうば寿司です。
2: はい、
1: 大きな頬の葉に酢飯と具材を乗せて包んだお寿司で、これも5月から8月、まあ、夏の時期、頬の葉が青々と茂る季節にだけ作られます。もともとは田植えなどの農繁期に手軽に食べられる携帯食として作られてきました。頬の葉には殺菌作用があって、頬の葉がこうお皿代わりになるので、うん、お皿も箸もいらないとい こう先人の知恵が詰まった知恵袋のような料理です。はい、でこの頬葉寿司は地域によって特徴が異なります。山深い飛騨地方では厳しい冬に備えた保存食の文化が根強くて、具材には塩漬けにした山菜やきのこ、塩鮭の切り身などがよく使われます。頬の葉の香りをこうダイレクトに引き立てる、どこか素朴で力強い味わいが特徴です。その一方で東濃地方へ行くとお寿司が一気に華やかになります。うん、川魚の甘露煮、すさば、錦糸卵、紅生姜、7、8種類の具材を彩りよく乗せて四角く包む家庭が多い地域です。うん、これは中山道や日高街道が交わる土地柄、山の幸に加えて海の幸も入る、こうごちそうとしての頬葉寿司っていうのが発展したと聞いたことがあります。
0: その頬葉寿司も写真を送っていただいています。うん、たくさんの頬葉寿司が1枚の写真に収められているんですけれど確かに具材も違いますし、あと形も頬葉寿司、お米、具材っていうものが多いんですけど、こう巻かれてるタイプのものもあって地域によって違うっていうの面白いですね。
2: うん、
1: はい、私も面白いと思いました。うん、飛騨地方はやっぱりなんか素朴でさっぱり、東濃地方は華やかで具沢山っていった感じなんでしょうか。また家庭ごとにやはり具材や盛り付けというのが異なるのが頬葉寿司の魅力です。同じ地域でも我が家の味っていうのがありまして、祭りや田植え、農作業の合間など人の集まるこう晴れの日に作られてきました。ね、頬葉寿司は地域の歴史や暮らしの知恵が詰まった初夏のごちそうといった感じですね。
0: では初夏のごちそう3つ目の味覚何でしょうか。
1: はい、岐阜県の美濃地方の方なんですけど、これ初夏を告げる郷土菓子、お菓子ですね。みょうが餅です。この餅っていうのは餅とか小麦粉を練ったものという意味です。みょうが餅とはそら豆を丁寧にすりつぶして作る優しい甘さのあんを小麦粉を練ったもちもちの生地で包んで、さらにみょうがの葉でくるっと巻いて蒸し上げたお菓子です。で一口食べた瞬間にみょうがの葉の爽やかな香りが広がります。みょうがの葉が取れるこの初夏に作られるお菓子です。
0: このみょうが餅も写真を送っていただいているんですが、あんの面積がかなり多くてずっしりとしているように見えますね。
1: はい、これなんかもうそれこそあんパンみたいな
0: 餅の部分が少ないというか、
1: はい、
0: 食べ応えがありそうで、
1: はい、
2: 黒井さんもやっぱり夏には食べますか。
1: はい、もちろんです。実は私あんこより断然こうそら豆のあんが好きで、和菓子店でやっぱり季節限定品として並ぶので、今年も今朝一番で朝一番で買いに行って、でそしたらもう他のお客様もどんどんこう買いに来ていました。みょうが餅は6月の田植えや小麦の収穫といった忙しい農繁期に農家の人々が手軽にエネルギー補給できるおやつとして各家庭で作られていたそうなんです。みょうがの葉にもこう殺菌作用というのがあって、こう爽やかな香りで農作業の疲れを癒したと言われています。これも、先人たちの知恵と愛情が詰まったお菓子なんです。初夏の岐阜を訪れた際は爽やかで優しい甘さのみょうが餅、からし豆腐、頬葉寿司、この季節限定の郷土料理をぜひ味わってほしいです。

0: SNS の X でもいろんな投稿をいただいています。からし豆腐ですかね、気になるっていう方も結構いらっしゃってですね、焼きそば部きなこ担当さんは、からし豆腐は夏の食べ物だな、青いパックに入っているイメージですと。あ、そうなんですね。
1: なぜかわからないんですけど、青いパック
0: あ、そうなんですね。
1: なイメージが、
0: あ、ネギトロさんからは、拳大のからし豆腐、ツーンとくるからしがすっきりしましたっていうふうに投稿もありました。いや、岐阜は本当に夏の味覚、今日紹介していただいただけでも結構たくさんあって面白いですね。
1: そうですね、やっぱりこうの農作業でこう疲れた時にふってこう休む時に、昔の方はこういった何か力がつくものとかこう甘いものとかって言ってこう考えられたのかなって思ってます。
0: なるほど。黒井さん、ありがとうご
2: あ
0: ざ
2: り
0: い
2: が
0: ま
2: とう
0: し
2: ござい
0: た。
2: ました。
1: ありがとうございました。
0: 毎朝だより、この時間は岐阜県の黒井美香さんでした。

0: サザンオールスターズで希望の轍をお送りしました。ではお便りをご紹介します。はい、鹿児島県の山本多門さん82歳の方からファックスをいただいています。うん、黄金蜘蛛を集めて戦わせるカジキチョウ蜘蛛合戦大会が今月21日開催されました。はい、長さ60センチの棒状で2匹の蜘蛛を戦わせます。はいはい、この合戦の戦士はメスの黄金蜘蛛で体長は50ミリから80ミリです。そしてその対戦の前には美人蜘蛛選びがあるんです。色艶が良いことなどの審査もあります。当日は120匹を超える黄金蜘蛛が朝9時から集まっておよそ7時間余りにわたって戦い、午後4時ごろ優勝が決まりました。そして22日は地元の小学生が蜘蛛を持ち寄って蜘蛛を戦わせました。児童たちはこわごわ蜘蛛を扱って戦う蜘蛛に声援を送っていました。戦い終わった蜘蛛は保存会の皆さんが餌の多い野や山の自然界に戻してあげるなどして命の大切さを伝えておりますといただいています。
1: 一大イベントでね。
0: そうですね。
1: 美しい雲どんなのかちょっと見てみたいな。
0: 続いてファックスいただいています。アジサイさん70代女性の方です。はい、昨日は父の命日でした。夫と一緒にお墓参りに行ってきました。私たち3人の子供を育てるために一生懸命に働いていた父の姿が忍ばれます。お父さんありがとう、これからもどうぞ見守ってくださいねといただいています。はい、
2: 時刻は5時55分になるところです。この後毎朝6時台14分頃からはワールドリポートです。中国で急速に拡大する自動運転タクシーの現状についてお伝えします。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、 UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州などヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとしてアメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに海外に渡航する人に対し家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。